Әмілетті, тұрмышының өз ирадысы, өз орбитісі вә үнілішу болуду. Әтті көп қысым вақытлада тұрмыш бізіне алғы үлгірлітуду. Біз тұрмыш бізгі бәлгіліп бәрген орбита вә үнілішу бойынша давамлық алдымызға қарап үйрейміз. Бірақ қайсы ел иғызды бұрылдығалықымызды білмейміз. Езіқчілік чәмбіргедегі бір достымның мақаласы да мұшындық дейілге еді. О, телевизия станцияда қызмет қылуду. 24 yaşqa kirgan yili u boshqa davlatga berib ishlash fursatiga erishib, Janubiy Amerikada chat elda turishliq muxbir sifatida xizmat qildi. U bu qitim fursatni chang tutishni o'ylagan bo'lsa-mu, ammo kelgusidagi xizmat, muhabbat, hatto to'y qilib balliq bo'lishlarni o'ylasa-la, g'am andayisi chekiga yetdi. 24 yoshlik u ixtiyorsiz holda o'z-o'zidan "Sen qachon barliq g'am andayishlaringni tashlab, turmushni o'z mayliga qo'yib yetalarsan?" deb so'raydi. Onun 3 yıllık çat elde turuşluk muhbir buluş hayati tolu merendar boludu. O, Janubiy Amerika tüpürkada mağıdı. Nazar dairesi keneyi bilimi aşıdı. 3 yıldın keyin Beijing'a qaytıp gelgende, başka yurtnun mədiniyeti onun qan qiynığı sınışıp boğan. Çat elde ötküzgen külleri onun hayatıdaki on dolğusuz güzellik bopqağa edi. Gerçi, o daim özünü məsxer qılıp, Әйін чақта өзінің чәт әлге егітідің айырлып кетші қатерге тәвәккіл қылып барғалықыны етқан босымы, әмі мән оның қылғаларыны әйін чағдығы әң тоғыр таллаш деп ойлаймын.

Жан Айлиннің «Маңмысы болмайдыған әгірі ел» намлы қысқы мақаласы да мұндақ дейілген. Яшлықның ел иғызда бір көрініп, бір көрінмайдыған чығыр ел пайда болып, мені чақырды. Анам мені тосып, о елді маңғылы болмайды, деді. Мән ішенмедім. Мән мұ аш елден кәген тұрсам, ені немешкі ішенмейсен? Сіз маңған шу елда, мән маңсам немешкі болмайды екен. Әгір елді мен шағына қалымаймен. Бірақ мән шуны яқшы көрімен, оның үстіге қорқымаймен. Мақалының ақырда Жан Айлиннің мұндақтайды. Аятлық елдері іштедекі мәлім бір елда әр бір адам маңмысы болмайды. Одан, яш вақытладығы әгір ел. Моллақ атмай тұрып, тұмшқығы емей тұрып, баш көзі қанығы боялмай тұрып, қандақ мұ қайсар, ирадылық болғылы, қандақ мұ өсіп етілгілі болсын? Бірақ біз жо. Немішқа бізді қаталықны сынап еқіш ғайырты қамай, әксіце күн бойы тәшвиш іштеді яшаймыз? Әгір елді меніштің қорқымыз. Әтта ықтыдар баға неспіте аңчы үйқыр болмаға елді меніштің әнсіреп, башқыланың арқыда қадымыз, әндеш қылуатқынымыз саты неме. Біз күн бойы келгөсідің әндеш қысақ мұ, әмі еніла шындаққан күрайымыз. Азырда қандақ тұрышыш керекілігіні білмейміз. Шоңа күллі вә илла бір-бірләп өтіп кетуді. Еш нәрсе өзгермеген дәк белінуді. Әндешімізді ташлап, әр бір азырдың хозырлансақ, азырғы тұрмышымызғы сыңып кірсәк, әм пұқты қадам білән тұрышсақ болмамды.

ұмы кәңілікке еткілі болуды. Андын бұныңға тоғыры жауап тапқылы болуды. Кәлгісігі болған түрлік ғам әндейшілерді ташылап, ғазырдың башлап тұрышын. Айатының сізге қандық соғыланы берді қалдықыны көрпекін. Бәлкім қошалықла үзілмәсілікке, бәлкім құрық қол келішіңіз мүмкін. Бірақ, мәйлі қайсықылы айат болсын, бізгі неспәттен етқанда, әммісініңла тәңдіші жоқтыр.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны алыдым.
2: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке, оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны алыдым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке, тағыны талқан, чөлні бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер үлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымын алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
5: Бұрмымықтың станок күче. Тохиолыдың запчаслағы күче әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым қораллары Джунго ясымычылықының төрікідір.
5: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайлы.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
6: Мән чоң мені, вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейттім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай таңат құзы сәбілік. Әсті тұталмайдыған боп қалдым.
7: Мән иммунитет системесі. Құлымай таңат құзы сәбәплік, еқіндің бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәклі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға халығанчы бұзғыншылық қылып атыды.
8: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәбәплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарымы қалмыды.
7: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәбәплік, қызметтем нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
1: Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызуш, қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәден әзалары нормыдың арту қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ?

кейін хәлі яхшы ес қылды. О, әр қетім, яшанғалла ятқығы кіріп чыққанда, тоныш болмаған яшанғалларму оның білән қызғын саламлышып, оны құш қылып әтті. Яшанғалла ятқының амалық сақлаш тәдбірі найт қаттық болып, оның ілгірки ялғыз тұрыштың қорқыш есіяті азайтылды. О, мұндақ дады. Ілгірі юз тұраны имтан вақтыда өйдікілі мені әскертіп тұратты. Дайым алдынып қылышымдың әнсір әйтті. Көчіп кіргеннен кейін ұла қатыр жән болды. Бәзді Лови достары білен параңлашқанда қаршы тәріп, әвәсілініп, сіз мұддәттің бұрын пенсия тұрмыш өткіздіңіз мұ дәйтті. Яшларының Яшанғалла санаториясы да тұрышы тәсімі, бұл педайла түріні құрған алақыдар шіркеттікі бір әйлән мұндақтыры. Бұл түріні қанат яйдүрістікі қиын ноқтыларының бірі педайларыны таллаш. Бір тәріптің мұшының қоқшаш түрлерді ешірін қауіп бар. Яны бір тәріптің педайларда Яшанғалларға әмірақ болдыған чен көңілінің бар еқліқи, бұныңға қысқы вақытлық юз тұран имтан, яки сынақ алқыстын өтіп, тоғыры бағалаш іліп беріш найтыдес. Бұның үшін қаттықталлаш жәрияны тәсес қылынды. Мәселен, начар адеті болмаслық, мұқым қызмет яки үйгініш орны болуш, шу жайды үйі болмаслық, Яшанғалла үшін мұлазымет қылыш мехір мұхабіті вә мәсулиятшалықы болуш қатарлық асаси тәләпле. Яна хизмет орны испаты, характер сыныкы катарлык көп өлчәмлек шартларны үз ичиге алды. Шуның белән бер вакытта көчүп кириш салаитиге эришкән педаиларга карата һәр кайсы күтүнүш аппаратлары уларның педаила мулазымытының вакыты ва разы булыш дәрәҗәсен баһалайды. Уда 3 ай лаякатсыз булганларның салаити бекар кылынды. Бу төр буенча яш педаиларны кабул кылыш планы элан кылынгандан кин бу şirket 50 нәчі парча қысқы тәрджімалыны тапшыр веліп, ақырда Ловей, Чан Вен-Венні өзчік алған тұнжы түркімдікі жәмі 8 педайыны талап чықты. Ловейнің дәмеліші найт қануниетлік болды. Қызмет күні ақшымы о адетті саат 5:20-ді іштен түшуді. Яшанғалла ятқы қайтып, кәшік тамақ еп болғанден кейін саат 6:20-дің бұрын палиет үйгі беріп, яшанғалларға әмірақ болып ұсыл ойнайды. Достық ұсылы тәхминен бір саат давамлышыды. Ловейнің әмірақ болып ұсыл ойнаған вақты педаила мұлазымыты вақтығы кіргізілуді. Шокені кәшті, Ловей білен ұсыл әмірайы шатаға найты яқшы маслышып, нұрғын яқшы бағағы ерішті. Ловей шешен ейян Яшанғалла ятқығы көчіп кіргенден кейін, тұнжы қытымлық педаила мұлазымыты шатағысыға әмірақ болып ұсыл ойнаш болды. Бұ оның тұнжы қытым ұсыл ойнышы болғашқа сәл қыжылық ес қалды. Ұсыл қадымы дайым қалайым қалышып кетті. Білі ұсыл ойнаш қытым саны көпәйген сері, ішкейланның маслышы барған сері яқшыланды. Бүгінгі күнде Ловей шатағының мұқым ұсыл әмір айға айланды. Нұрғын ұсыл ойнайдыған Яшанғалла Ловейні мақтыды. Ловей келгенін кейін ұсыл үйдегі нұрғын көргезмі бұйымла дәрәтлік тізілді. Әлбәтте бәзді зидет юз беріштін сақланғыл болмайды. Ловейнің ілгіркі бір ятақтышы болып, вақытлық тұрдыған қызметші еді. Ішкі тәң яштікілі дайым ортақ темеді параңлышатты. Бір қеттім, ішкейлен білі нақшы етқілі чықып, қайтып келгенде, ерім кет саат 12 болған болсыму, лекен аяджынны басалмай, авазы сәл юқыры болып кетіп, яндекі өйдекі бұайны чөчітіп әтті. Бұайның ұйқысы әсілділі начар болғашқа, бір кетчі яқшы ұқылы алмапты. Біз бұныңдың бәк қыжыл болдық. Мәқсус мейві чеві сетвіліп, бұайдың кәчірім сордық. Шынандың кейін, ятақты аваз чықарғанда диққат қылдыған болдық, деді Ловей. Бәқтік ярша, бұай сүрішті қылышны ойлымыды. Вәқамік кеңайып кетмеді. Лекен Ловейнің бағалаш талуыныға еналы қатырланды. Бұныңдың елгірі Хангжу, Шачың районы, Чанчин көтісі, мүшініңгі оқшаш Яшанғалла білен яшларының өзара іждімайы алақы қылыш түріні сынап баққаныды. Мәлледе өзінің тұралғысы бар тәнха Яшанғалла Хангжуға әмділі келіп, өй ижары елішқа ихтияжлық яшларыны тұралғы білен тәмінләш, яшла Яшанғалларыны адды тұрмыш ярдымы вә кечеді халдың хәвер еліш білен тәмінләш тәшәбіз қылынды. Әпсізге конкерт мәшғылат жәриянда елгір сүріш қиын болды. Бұның сәбәбіні сүріштіргенде, бұл қыл әндезінің қаттық деталыны юрішләштүрішігі болған тәліпі еқір болып, аз дегенде ішкі ятақ, бір мехманхалық бір юріш тұралғы бол іш керек. Яшанғаларының нәзір дайырсымы еқір болып, білі тұрдыған яшларының кәсбі, қызмет орны, әтті мүджәзіге найтық
konkret talep koyuldu. Şunun bilen taleplerge maskelgelle ait az bulup, tonji sınak kılgıcılarının bir hepte sınak kılgan deyin keyin davamlaştırılmaydıqallıqı cekarlandı. Bunun seliştirganda, sucudiki bu tür oxşaştırış körünüşüdeki yoşurun zidiyatın imkan kadar özünü kaçırıp, evlatla ara yerden beriş mulazımıtı üstüri izlenişke teyhim ehmiyet berip, bayılıqını birleştirip, ortak behrman bulduğun mahalli kurup çıxdı. Bırak bu xil endezinin çeklimiliki ba. Pidayla bazda mənzir işçide kapsılıp kalğanda kes kılıdı. Yaşanqalla bilen anç tonuş emez. Yaşanqallar mı yaşlarının küçüp kirişini yaxşı iştep karaydı. Lekin adette fikir almaştırış anç köp emez. Adette usul oynaydıgan yaşanqallardan başka Lowey başka yaşanqalla bilen anç köp fikir almaştırmaydı. Bir qetim qattıq yamğur yığıp, o yamğurluq yepinçi bilen qaytıp kelgende Nurgun yaşanqalla onu tonuyalmay, natonuş adam kelgen oxşaydı dep kalğan. Yaşla yaşanqalla sanatoriyası köçüp kirse, yaşanqalla sanatoriyası yeni oy pikir ve hayati küş elip geledu. Bu tabi halda köp tarap ortak payda aldığın yaxşı iş. Lekin ola yaşanqalla sanatoriyası haqiqi sınıp kiriş üçün yana bir az küş sarıp kilişi mümkün. Ton anniye yaşanqalla yatıqda Canjindin başka töteylen oturu mektep okutkusu bulup, ola vakit taksimatı da teximi yakşı maslış gerek. Adette hizmet aldıraş bolğaşka köpçelik daim hepte ahırda boş vakti bolsula faaliyet kalıdı. Bazı hizmetçi kadımla çakçak kılıp, yaşanqalla yetişmeyi vatıdı deyişidu. Nöbette bu türünün kanat yaydırılışı asasi cihetin mülçergi etdi. Bırak katnaşkan vakti uzun bulmağalıqtın teşebbüskarlıq bilen teşkilligen paliyet mezmuni anç köpemez. Yaşanganda kütüniş turalgu meselesige uzundun buyan köngül bulup kelivatkan tatqiqatçı Can Yişen mundaq dedi. Şahsi keçürmişni çıkış kılganda Adem yaş vaqtida bazı oğuzsızlıqla tüpeyildin köngül yerin bulup qiyinçilikka taqabıl turuş cesaretini yoktup kuydu. Bundaq vaqtda agar boran chapqonlarni boshdan kechirgan peshqadamlar bilan fikr almashtirib, ulardan ba'zi takliflarni izdiganda yoshlar buningdan ko'p nafga erishishi mumkin. Yashanganlar ularga kasbiy bilimlarni o'rgatib qolmay, yana yaxshi taklif bera oladi. Jang Yushanning taklifini bular sinab baxdi. Bu tür uzoq muddatli amaliy tema bo'lib, ko'p taraf o'tirsidiki yaxshi ham turtga mexanizmini barpo qilish orqali baxt va hayotiy kuchga to'lgan butun yoshliq manzirasini barpo qilishni maqsad qilgan. Tur sinoq nuqtasi qanot yaydirilgan har qaysi kutinish apparatlarida yashanganlar uchun mulozimat qildigan xizmatchi xodimlar, turmush kichik katibi qatorliklarning hammasi yoshlar bo'lib, Ula daim yaşanqallarının yan telefon məsəlisini bir tərəf qilishiga yardım berdi. Əksçə yaşanqallar mı aktiv cavab qaytırdı. Məsələn, pensiyaya çıxan matematik oxutqucusu Şüleli Şişən Yiyang yaşanqallar yatıqda matematika dərsi təsis qılıb hər qaysı tərəflərin qarşı elişigi erişdi. Keyinki qadamda yaşanqallar yataq binası yana yaşanqallar lektorlar ömüki təşkilləb, yaşlarını turmuş xizmət təcrübəsindən həm bəhirləndirib, onlarının texımı yaxşı ösüb yetilişigə yardan berişini pilalladı. Yana bir yaşanqan kişi, bir kiçik bala billə turuş layihəsi üstür izlinib, bu vaqla və balalarının haldın xəbər elişini məhəllədiki ailədə kütünüş mülazimət mərkizinin mülazimət dairisigə kirgüzüş pilallandı. Kelgüsüde yaşla yaşanqalla sanat teoriyasiga köçüp kiripli kalmay, kütünüş endisire yenilik yartış üstüde izlenip, pikir yolunu teximi kengaytıdı.

толық оттырыны бүттіріпла дадысының зоры білен оқыштың тоқтап қалды. Шынондың итібарын, оның күндірі дейқанчылық, падычылық қылыш білен өтті. Лекен о, етіс қырлада қой қалыла білен жүріп мұ, китап оқышыны өгініш қылышын тоқтып қоймады. Оның көңілді хаман язғычы шаир болышқы ниспетен арзу лауылдап тұратты. Ондақта о, бұл арзуларға етәлім. Оның кейін күкелер қандақ болы. Бұл қызықсаңла, дейқтыңла бүгінгі радио журналы программызға орынлаштырылған Роза Мұхаммед Мұтәліпнің тарым журналды илан қылынған әвескарның хикайысы намлық хикайды болсын.

Бір нәчі қайтымлық сәкірәштен кен тұпырақ соғы жықылды. Әпсосынарлықы, ашу тұпырақның арасы да мәмі ба едім. Соның ерні өнчілік чонқыр ойып кіріп кеткелігіне ойлап бақмапты кеммен. Жықылған тұпырақ білен тәң соғы түшіп кеттім. Вә лайлатқа білен қошылып еқішқа башылдым. Елі бешім қайлып кетәтті, елі белім қатылышып қалатты. Еғіз бұрным тұпыраққа сүркелетті. Бәзді қандақ тұр бір тарчықлада соны тосып, кәпілішіп, біраз тұрып қалаттым. Андын, яны шеттәт білен ұрлып, соқылып, еқіп кетәттім. Түгештім дәйттім, көңілімді, ер астады еқуатқан со білен тән аққаш. Енің ке, бұ еді бір қарыз шекеленген еді. Әмі бұ қарызның сүйі, тұрпандығы қарызланың сүйге оқшымайды. Китаптың көгенлерімге асасланғанда, әқиқи қарызланың сүйі сүзік, ва унчу улуқ болмайды. Амма бу карызның сүйі лайлатқа ва улуқ еді. Адамны қатлап, пүркіп, ақтырғыдай тәрежді улуқ еді. Өлмей тұрып, ер астық кіріп кеткен едім. Худди мушу иқым билан иқып, у дунёга бардыгандай қалаттым. Су, менің вахимеге петіп тыпырлашларым, қолым учырған ерлерін татлашларым билан парвайи палайкалда мені ойландырып, чөгілтіп, усулға селіп, хайдап кетіп ататты. Бір жағда бір тарчуқы кәпнішіп қалдым. Әмді тыныққым етішмей, ақырқы чекке еткенді қалаттым. Айатымның ақырқы минуты мұшу қапсылышты тамам болдығанды қалатты. Елімі көп бәрдашық бәдім. Чі дедім. Ашқазыным лайлатқы сөбілін толып кеткен еді. Өпкем мән тоғылғандың бері әң ұзақ вақыт тауадын айрылып қаған еді. Алды тәріпімді су чыңқылып кеткен еді. Белім пүкіліп, топ-тек боп қағалықым үчін, йотыларымның астыдын, бойонларымның арлардын соның шылдырлап өтіп кетіп атқалықын ес қалаттым. Шындақ, соның өтәлігін өтіп, башқыланың етізіқығы кетіп ататты. Мән, дәхлі қағалыры болса, тосылып келіп, қаяқы еқішіні білмей көп, чен қылып кетіп ататты. Әмді медарлығыдәк бойшылықым му, алымы қамыған еді. Со мені тарчуқы баған сірі шүнчілік чын кепліп әткен еді ке, мән худи мәлла дәл келедіған қандақ тұр бір каваққы дұш кегендік. Бұ кавақ пәкәт мән білілі пүтедіған дәк қылатты. Шындақ, мән яғашқы қиқылған паныдек бұ тарчуқы баған сірі чын кеплішіп, орыншып кетіп ататты. Бұ еді мәңгі тұрып қалдыған дәк қылатты. Бәлкім, менің айатым мүші еді ақырлы шап оғы еттің.

Дәл шу чагда ойлымыған іші өзбәді. Дәсләп, ішкі тізім бұқынымғы тірәлді. Андын бәлірім ғырысылып ағырған дек болды. Бір чагда шеттәплін олғы итәлдім. Худды, зәмбіректің итілған оқ дек. Шу хаман көзімге чарақлап тұрған қояшынары чекілған дек болды. Шындақ, со мені ярның астыдын итіліп чықырып әткен еді. Худды, бір келіғі тұрып қалған сонайқыны өкіліп пөркіп чықырып әткен дек. Шу іштен кейін нәтчі айда кетіп қалдым. Чүнкі менің бәл омыртқам, бойын омыртқам зәхми еген. Бұтқолырымның, юз көзірімнің сақ ері қамыған еді. Сақайғанден кейін етізліғі чықмас болдым. Чүнкі етізліғі чықсамла, елі әм ашы лайлатқы еқінді ұрылып соқылып, одын яқырып еқіп атқандай. Яки тар чұқта демімні аламай қысылып тұрғандай тойғыды болып, бұтқолымды тірәп кетәді. Танамай тұнжықып кетіп атқандай болады. Шоңа тәқтірімді өзгертіп бақайдап ойлыдым. Вә бір күні тәвәккелдапла ұзын йолық автобусқа ұлтырып бұл шәрге келдім. Дәсләп бір тонышымның тоныштырушы білен шәқси китап борышлағы елініп ішілдім. Андын китап бастыған зауытта басым қызметчі болдым. Мені қойныға тартыдыған ашу сүйімді китапланың қандық бесіліп чықтығалығыны өз көзім білен көйдім. Ішкі елдәк шындақ ішлардан өтіп кетті. Бұл жарияңда ижадиятнымы тоқтытып қоймадым. Кейін бір сорынды тонышып қалған бір язғычының тәвсие қылышы білен Кайнат журналыға тәкліплік тәріріп оп орынлаштым. Менің ұзын еладым бұян оқыған китапларым, өзігімдің үйенгелерім маңа нан бәйген еді. Тәрілі қылышқы башлағанден кейін тоныш беліштірім теғімі көп әйді. Тасым мұ шуланың ішедеке бір еді. Әлбәтті, мені башқы үрдікелінің мыңдың бірі білсе, үрдіміздікелінің үздің бірі беліші енік еді. Чүнкі мен али мектепті оқымыған тұрып, Құмсайдың ебарат Чәт Сәйрадын чоң шәрге қолқып, хейлі нопозлық журналда тәрілі қылып, үртімізді келінің қайлығыны қозғап келіп ататтым. Мектепләді кітап оқышының пайдасы әқіде кеп болса, лексиячілі тұрышчалық әқіде сөзілсе, сорын-сорылада өзлігідің үгінішінің параңдыры болса, әммісі дегедек мені мейсал сүпті тылғы алатты. Мұшындық ақвалда тасының мұх-мұх едейей, көтіріплі маңдейей дегендек сөзлері менің образымғы дағы еткөзші еніқ еді. Кем мұ, өз юрташларының арысы да намының сесіп кетішіні қалысын. Язғычы шаирланың болып мұ, әвәскар авторларының арысы да мұхәрірге бір нәсі шоңғытмай әсәр илан қығылып болмайды о деген хата қараш, мен әвәскар чағларымдыла хейлі базар деп кеткен. Шоңа бір нәсі яздыған илан қылдырышыны ойлайдыған бәзі әвәскарла амалба тәрір бөлімдеге бір әсірден еқылышыны ойлайды. Өз вақтыда мен мұхәрілердің бір әсі еқылышқы ентілген едім. Әмі мен тұрғалқан сәйра ерақ болғалық үшін ұла Нахия базырғы кәгенде мен көрішкі үлгірәмейттім. Чүнкі ұчағылада бұл сәйрадың Нахия базырға әптеді ішкі қайтым қатнаш қатнайтты. Әң мұхиме көпінші алада бейхәвер қалаттым. Шоңа бір қайтым язған шерлеріні көтіріп шәрге бадым. Тенеп, тәмтіреп дегедек тәрі бөлімеге кірдім. Чырайы сүрлік мұхәрілі бешіні лыңыштып қаршы еліп, бешіні лыңыштып ұстып қойышты. Оланың артықчы кәпке қош жоқ дәк еді. Кейін қайтым тәрір бөлімге Тұрсын білен бадық. Тұрсын нәқ баш мұхәрілден тон ішкен. Біз ұдыл шының ұшқанысы қырдық. Тұрсын үкеген баш мұхәрір бұрын мән кіргендегідің пәрқілік қалда орындын тұрып, біздің қызғын қаршы алды. Стаканға чай қойып, енімізге келіп ұлтырды. Тұрсын, менің дашуды оқиямығалықымны. Әмі әдебиятқа интайын іштияқ бағылығалықымны. Шаир язғычыланы найды өрмәт қылығалықымны тәпсілі түшендірді. Ақсайрық кәген көк көз найды орық босымы, әмі бойы хилілі егіз баш мұхәрір маңы қарап пат-пат башылыңыштып ұлтырды. Бұл қайтымқа әң мұхим ішу болды ке, баш мұхәрір маңа өйінің телефон нұмырны дәппәді.

Хотын киши әрләнің ішіларға тосалғылық қылыдыған әң чоң тосалғы. Бір аялыны яқшы көріп қасаң, бір ішіні башқы чықамықын тәсі олуды. Тосалғыдың қали бұлыш, әм бір аялыны ұқтиярлықын білен давамлық яқшы көрішнің пәкәт бірлі чарысы ба. О босы мұ, оны өлен той қылыш. Ойымдекі нәрсіләні сан қандақ түшен дүйсен бұла. Деді бір нәрсіләні месал ғиліп тұрып сөздәшіні яқшы көрдіған Сер Поховиской. Тоқта, тоқта, таптым. Бұл құдды дүмбәнгі бопы атываған дәк бір іш. Ішкі қолыңны бош қойып бір ішланы қылайды сән. Оның бірдім бір чығарысы, қолыңдекі бопаңны дүмбәнгі аты біліш. Той қылыш деген шу. Мән той қылып ашындақ тәсіратқы игі болдым. Ішкі қолым бірділі бошап қалды. Әгер той қыммай тұрып, о бопыны қолыңға еліп асаң, қолырыңды мәңгі боштанмай, еч ішіні ұжытқы шықыранмай сән. Мазанков білен Кірпов қарапақ, ола аялланы деп ұстық балыны вейран қылды. Оланың өз үшінда қотылла тұрса, деді Вронский, у ішкіс арлашқан француз аял білен артс аялын есі келіп. Аялланың жәмиеттікі орны қанчы мұстекен болса, әхвал үшін жаман болуды. Бұ дүмбәнгі бопы атып ағаны аз деп, башқаланың бопсынымы атып ағаны оқшаш еш. Сән мұхаббет тоғырлық затылы паран қымайттың, деді Вронский бош авазда. Оның көзлері, оның да қиялы аннады еді. Ихтимал, әмма сән менің дегенлерімні есіңді мәккем тұт. Яны бір геп, аялла мадди нәрсіләге әрләге қарғанды бәкірәк берілуді. Біз мұхаббетні толым ұлық біліміз. Аялла болса бұшқы кегенді сәл әмілерек. Мана хазір, хазірлі чықымыз. Деді о, өйгі кірген чакырға. Лекін чакар ұланы чакырып әмәз, Вронискийға хәт еліп кірген еді. Бетсе Кинез ханымның сізге вәткен хеткен. Чакыр әп кепті. Вронуски хәтіні ечіп оқып, бірділі қызырып кетті. Бешім ағырватыды, қайтып кетсем мекен, деді о, Сер Поховискойға. Ондақ болсын, мәйлі, хош. Сән маңы әркет әркілдікі бересен мұ? Бұты ғырлық кейін параңлы шайлы. Сені Петербургден іздеймен.

болғандымы, бұ ойыны текімі чыңытқан еді. Бұқ етімкі үшіршеш оның үшін интайын мұхим еді. Бұ үшіршінің ішкісінің әхвалыны өзгәрті бітішіні, өзіні сақлап келішіні үміт қылатты. Әгер Вронски бұ қабарны аңлыған дейін, қызғын, кәскен вәк қылч ішкіленмей оныңға, әммені ташлап мән білән кәт дейді қалы болса, о оғлыны ташлап оның білән кәткен болатты. Лекен бұ қабар оның да өзі ойлыған дегедек ұндақ тәсір қозғымай, нәтижеде о өзіне хорланған дек есқылып қалды. Мән азырақ мы азапланмадым. Бұ іш мұқарар шындақ болатты. Деді Анна зәрді білән. Бұны сәмі көріп бақ. О пәлі ішчеден ерінің хетіні чықарды. Біліватымен, деді Вронски оның сөзіні бөліп. Лекен о хәтіні оқымай, әдеп Аннаның көңліні ясашқы башылды. Менің бірлі арзуым, бірлі тілекім ба. О босымы азырқ әхвал ішчеден бөсіп чықып кетші. Сының бәқтің үшін хаятымны беғішлаш. Маңы бұ гепні қылып немі қылысен? Әжіба, мән сының шында қыла алайдығыныңдың ғымалыны мән ма? Әгер мән ғыман қыған болсам... Келуатқалла кімлі? Деді Вронски, олды тәрәптің келуатқан ішкі аялыны көрістіп. Бізді тонуйдығалла боп қамысын ене? О, шындақ депла Аннаны ян тәрәптікі тар бір елғы башлап кетті. Маңы бәр бір, деді Анна. Оның ләулері тітіреп кеті вататты. Вронски оның юзідікі торының тегедін ғазәплік көзлерінің өзігі тікіліп тұрғалдықыны көгендек болды. Геп оның дәмәс. О, жәтті ғуманым йоқ. Лекен о хетеді немеләні депті көріп бақ. О, яны меніштін тоқтап қалды. Аннаның ері білән ада жұда болып кеткелдікіні аңлыған дәслепке минут тікедек. Вронски ақарет күшірған о әр білән өзі ұттырсыдекі мұнасиветіні ойлығач хәтіні оқыды. Оның хетіні оқы өтіп, аман бір күні өзіні дойылғы чақырған ұқтырушының келеді қалдықыны. Дойыл мәйданыны. Шу чағда өзінің ғазыр қыдек мұшындақ соғыққан мәғрур қияпәт тұрып, асманғы қартып бір пай оқ етіп етіп, андың хақарет күшірған у әрнің тапанысығы үзлініп тұрдығалықыны тәсәуір қылып кетті. Шу арлықлада Сер Поховескойның өзігі деген гәплері. Бүгін әттігенде өзі ойлыған әң яқсы іскенжігі түшіп қалма деген ойы чақмақ тезлікі де қалысығы келіп қалды. Әлбәтте, бұ ойыны Аннағы дегелі болмайды. О, хәтіні оқып болып, бешіні көтіріп Аннағы қарған еді, Анна оның чырайдың кәскін бір ішпадыны көмей, шу ан оның бұ ішла үстіде аллы бұрын ойлап қойғалықыны білді. Анна оның өзіге немілі дұсын, әққани ойыны демейді қалықыны түшінетті. Шуныңға қарап, о өзінің ақырқы үмедінің йоқ чыққалдықыны білді. О, бұндақ боларыны задылы күтмеген еді. Көдің мұ? Қандақ адемкен о? Аннаның авазы тітіреп чықты. О, мені кәчір, мұшындақ боғынығы мән құшал. Деді Вронски оның сөзіні бөліп. Тәңіраққы да кепімді аңлап бол. Деп сөзіні давам қылды о, кепімді түшендіріш күпір сәтпе дегендек Аннаға қарап қойып. Мән әхвалның о ойлығандек болмайдығалықыға. О ойлығандек бұрын қалатыны сақлап қаланмайдығалықыңға құшал мән. Немешкі болмайды? Деді Анна көздерге яш іліп. Бұл сөздің оның Вронскийнің гәплеріне давамлық аңлығысы жоқтығы

0: өзінің тәқтіріне бәлгілініп болғандек ойлап қалғалықы ені қиды. Вронски әсліде сақланғылы болмайдыған дойылғы чыққандыла, бұқыл вәзиетнің давамлы ішіні тосып қалғылы болуды деп ойлады. Лекен оны ағзыдың чықармай, башқы гәпні қылды. Бұнда кете вәсек болмайды. Мән сенің оныңдың хазырлы айрылышыңны. Оныңдың башқы ене. О сәл қысылып қалғандек болып, қызырып кетті. Біздің тұрмышымызны, менің орылаштырышым рұқсат қылышыңды үміт қылымен. Әте. О, әмділі ойдекені етмақшы болған еді, Анна оның сөзіні бөліп әтті. Оғылымны қанда қылыма? Деп таулап кетті о. Оның қатты немеді кәлдікені көдің қо? О, оны әп қанмақшы. Мән онда қыланмай ма? Хәм онда қылышны ма қалымай ма? Лекен, Анна, әйтқына, зады қанда қымақтысы. Балаңны қойып қоямса, яки давамлық шу, қорлық ішіл өтемсі. Кем онда қорлықты қапты? Әміміз, болып мұ сән? Бұны сән қорлық деп білемсі? Өгепні қымма. Өгепнің мән үшін хеч қандақ мәнісі ек. Деді о, тітіреп кетіп. Оның әмді Вронскийнің ялған гепліріне аңлығысы ек еді. Көңліді пәкәт оның мұхаббетілі қалған еді. Оны яқшы көр әтті. Біліп қойғын ке, мән сені яқшы көген күндім башлап, әммін әрсі өзгіріп кетті. Менің бар юқым пәкәт сенің мұхаббетіңла. Шулы болса, мән өзімне дүниады әң алый жанап, әң ирадылік адам деп білімен. Мән үчін хорлын іштейдіған нәрсі болмайды. Мән өзімнің хазырқ әхвалым білен пәқірліні мән. Чүнкі менің пәқірліні дығыным, менің пәқірліні дығыным, О, өзінің яны немедің пәқірлінді қалдықыны әйталмеді. Мен іштің тоқтап, үн селіп иғлап кетті. Вронский мо геліғі бір нәрс қаплышып қалған дәк, бұрнының ұшчы етішқан дәк болды. Оның хайатыда түнжі қетім иғлығыз келген еді. О, өзінің немегі шындақ тәсірлініп кетіп атқалдықыны сөзләп берілмейді. Оныңғы іші ағыр етті, лекін ярдан берішкі амалсыз еді. Өзінің оның бәқсізлікігі сәбәпчі болғалықыны, хата ішқылғалықыны біліп тұратты. Әжіба, оныңдың ажырышып кетенмәссәм ма? Деп сорыды о, күссіз бір қыл авазда. Анна бешіні чайқыды, жауап бәмеді. Оғылыңны әп, чықып кетенмәм сән? О, мүмкін. Әмі бұны қарар қылдыға адам яны шу. Бұның үшін мән оны алдығы берішім керек. Деді Анна соғық тәләп бұзда. О, әмміде бұрын қалетіні сақлап қалым әмі неме деп, көңілі тұйған бұ тұйғылықның өзіні алдымы қалықыны ес қалып атқан дәк қалатты. Сәйшен бүкіні Петер бұрықы бар мән. Әмміш шуяды бір тәрәп болуды. Шындақ мұ? Болды. Әмді бұ тоғырлық паран қылышмайлы. Анна, Веридейнің беғінің дәрвазысы алдығы келешіні бұйырып қайтырып әткен пәйтін кәлген еді. Анна, Вронский білән қошлышып, өйге қайтып кетті.
1: Сізге азады немі керек?
2: Ашыныңыздың сізге азған қатлыр керек.
1: О қатла бұй әдемес.
2: Мән сізге ойнышыңызды өйге чақыртып келешіңізге болмайдығалығы тоғырлық деп қыған.
1: Оның білән көрішіп зөрір бұп қаған. Чүнкі...
2: Мән аял кішінің немі зөрір еттін ойнышы білән көрішідіғалығыны сүріштімек жемес.
1: Сіздің мағиеттіңіздегі бұ шапқасызлығыны бұрын әжі...

Лифтке олтурмайдыганлар хужилык хаккыны аз төлөсө боламды. Шаули мәлум өзүмүн ичи соодагерден биринчи кабаттыки өйдөн бир юриш сетип алды. Өйүнү безеп олтургандан кийин көчүп кирип хошал хорам турмушуну баштады. Мәлум бир күнү Шаули хужилык мулазамат şirketинин хужилык хаккыны тапшырыш тогурсуздугу уктурушуну тапшырып алды. Хужилык мулазамат хаккы ичинде лифт ишилтиш хаккы бар болуп, Шаулинин үйү биринчи кабатта. Лифтни азалдан ишлетмейди. У хожилық мұлазымет шеркетеден лифет ішілті шаққыны кәчірім қалышны әйтті вә хожилық мұлазымет әққыны тапшырышны рәт қылды. Шынондан кейін хожилық мұлазымет шеркеті Шаулиға хожилық мұлазымет әққыны тапшырышны сөйліп, нәчқытым ұқтырыш қылды. Хәмді әгер әқіні тапшырмыса, ақыветіге өзі игі болыдығалықыны ағақландырған болсымы, Шаули пәрва қылмай жүрей берді. Мәлім бір күні Шаули аяли вә оғылы білән өйге қайтып келгенде, су токның тоқтап қалғалықыны байқыды. У хожилық мұлазымет шеркеті білән алақылашқандың кейін, хожилық мұлазымет әққіні тапшырмағалықы үшін, хожилық мұлазымет шеркетінің Шаулиның үйінің су вә токыны тоқтыты ветеш тәдбірі қолланғалықыдың хәбәр тапты. Ондақта Шаули хожилық мұлазымет әққіні азайтыш, яки кемейтішіні тәләп қылышқа хоқуқлық му? Хожилық мұлазымет шеркетінің қылғалыры қанунлық му? Хақталап қанун дәстурыда, өй егісінің хожилық хаққыны төйләш мәжбуриеті тоғырсыда төвәндікідәк мадылар бар. Өй егілері пүтішкені бойынша хожилық мұлазымәтшісіге хожилық хаққы төйліші керек. Хожилық мұлазымәтшісі пүтішкені вә алақыдар бәлгенімі бойынша мұлазымәт қылған болса, өй егілері алақыдар хожилық мұлазымәтіні қобыл қылмағалықы, яки қобыл қылыш ехтиячы йоқлықыны баханы қылып, хожилық хаққы төйләшіні рәт қылсы болмайды. Өй игилери пүтүмге хилаплык кылып, хожилык хаккыны мөхлет өстүмө төлөмөсө, хожилык мулазиматчиси уни муаппык мөхлетте төлөшкө сүйлүсү болуду. Муаппык мөхлет тошсумо төлөмөсө, хожилык мулазиматчиси тава кылыш яки кесим кылышны илтимас кылсы болуду. Хожилык мулазиматчиси ток бериш, суу бериш, ысыклык бериш, газ беришни токтотуш усулуна колунуп, хожилык хаккы төлөшүнү сүйлүсү болмайды. Хожилық мұлазымет шеркеті Олтырақ райондығы ахалыларыны хожилық мұлазыметі білән тәмінләйді. Олтырақ районның тәртіпі вә Олтырақ райондығы ахалыларының нормал тұрмышыны қоғдайды. Хожилық мұлазымет тоқтамы әр бір айлыға мұнасөттік. Бұныңғы қарта әқталап қанун дәсторының 3-ci қысым 24-ci бабыда хожилық мұлазымет тоқтамыға мұнасөттік мәзмұллар сестімілік бәлгіләнген. Әқтілеп қанун дәсторының 944-ci мадда 1-ci тармақыда өй игілері алақыдар хожилық мұлазыметіні қобыл қылмығалықы, яки қобыл қылыш ехтиячы йоқлықыны баханы қылып, хожилық хаққы төйләшіні рәт қылса болмайдығалықы бәлгіләнген. Бұ мисалғы конкретлаштырғанда Шаули лифтіні ішлетмегерлікіні баханы қылып, хожилық мұлазымет әққіні кемейтішіні тәләп қылсы болмайды. Шынан үшін Шаулиның хожилық мұлазымет әққіні тапшырышыны рәт қылышы пүтімге қылап әркет. Бірақ шындақ болған тәғдірдімі, хожилық мұлазымет шеркетімі муаппық тәдбір қолынып, Шаулидің хожилық мұлазымет әққіні тапшырышыны тәләп қылсы болуды. Әқтәләп қанун дәсторының 944-ci мадда 3-ci тармақыдегі бәлгілімеге асасланғанда, хожилық мұлазымет шеркеті хожилық мұлазымет әққіні тапшырышыны сүйдігенде, чоқым муаппық тәдбір қолынып әскертіші вә хожилық мұлазымет әққіні сүйдіші, ток беріш, су беріш, газ берішіні тоқтытыш қатарлық ұсылларыны қолланмастықы керек. Бұ мисалда хожилық мұлазымет шеркеті қолланған су, ток, тоқтытыш тәдбірі қанунға қылап, Шаули хожилық мұлазымет шеркетіден пайда болған зиянны төлеп берішіні тәшәббіс қылышқа хұқықлық.

Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватымен. Шынымен ке, қаным бөтчі баштап шырош, қарханычыланың дәсмайысы.

Сөйлік достлар, мұхаббетлік тұрмышта бір ауының яқшы көрішігі мұясар болушын артық бәқіт болмыз керек. Башқыларың яқшы көрішігі мұясар болуш толымын сөйімлік еш. Бұчағда кішінің көзіге әммін әрсе үшіншілік күзел көрінуді. Ұндақ чағда кішінің көзіге тамчы дәрия болып, гүл бағжы болып көрінуді. Әммін әрсе күзел мұхаббетлік көрінуді. Ұндақ чағда кіші әммін әрсеге мұхаббетлік көз білен қарайды. Әмі ерде мұхаббетлік қалбі білен мұхаббетлік сөзлейді. Шонлашқа, бірауының сізді яқшы көрішін құбыл қылын. Әм шу пейтте өзіңізді әң бәқтілік сана. Сізді яқшы көрген шу кішіні қадірлі. Мұхаббетлік қалбыңыз білен әр дайым мұхаббетлік яшан. Сәмімі үшін мұхаббет әр бірімізге яр болсын. Güzel küllerimiz devamlı sizlerle.

0: berdi. Bu muhim ahmiyatga ega. Yan Miao mundaq dedi. Boshchi Xi Jinpingning muhim yo'l yo'riqi yuqori qatlamdan aytilgan. Mazmuni cho'nqur, ishki mazmuni mo'l bo'lib, kishini jasorat bilan ilgirlashga undaydi. Yangi musobaqada biz ishonchni chingitib, qattiq g'ayratga kelib, nishonni bekitib, chomillar ishlari xizmatini bir tutash planlab, moslashtirish va tadqiq qilib o'rinlashtirishni yanada kuchaytirib, aloqador tarmoqlar bilan moslashib, ham turtki bo'lib, chomillarga chetiladigan siyosat, qonun nizomlarini uzluksiz mukammallashtirib, chomillarning qalbi va kuchini keng doirada mujassamlab, yangi davrdagi chomillar ishlari xizmatida uzluksiz yangi vaziyat yaratishga turtki bo'lamiz. Jungu Chaumunlar Birlashmasi Birlashma Dostluq Aloqa bo'limining muavin boshlig'i Jang Liang mundaq dedi. Boshchi partiya 18-chi qurultaydan buyon Chaumunlar ishlari xizmatida qo'lga keltirilgan natijalarga yuksak baho berib, yangi davrdagi Chaumunlar ishlari xizmatini yaxshi ishlash uchun yo'nalish ko'rsatib berdi. Biz bu qitimqi yig'inning ruhini cho'nqur o'rganib, o'zlashtirib va izchillashtirib, to'g'ri siyosiy natija qarishini amaliyotda ko'rsatish mas'uliyatini zimmamizga elishni kuchaytirib, yangi ahvollarni tadqiq qilish, ko'ni qarashlarni tugutish, yuqori unum yaratish, yangi masalalarni hal qilish jihatida teximi puxta qadam tashlaymiz. Boshchi Xi Jinping munulani ta'kidladi. Yangi musobaqada yangi davr jungucha sotsializm ideyasini yetakchi qilib, partiyaning chomillar ishlari siyosatini umumyuzlik izchillashtirib, partiya va davlatning xizmat umumiyatini zich ko'rib, chomillarning qalbi va kuchini texim yaxshi mujassamlab, chat allardagi chomin qayrindoshlar va vatanga qaytgan chomillar, chomillarning oila tavallarini esil an'aniga varislik qilib, davlat muhabbatini cho'nqur yildiz tatquzishga yetaklab, o'zgacha afzalligini joriy qildirib, texim zo'r natijalarni namoyon qilib, vatanni birlikka keltirish ulug' ishiga faol mulozamat qilib, davlat ichi va sirtidagi jonxo farzandlarining ittifoqlashib kurash qilishini ilgari surib, davlatni qudrat toptirish qurilishi, millatni gullandirish ulug' ishlarini jonguchi zamonaviylashtirish orqali umumyuzlik ilgari surish uchun qudratli kuchni mujassamlash kerak. Fujian o'lkalik chomillar ishxonasining mudiri Shao Huaxin mundaq dedi. Chomillar ishlari xizmatining tarixiy o'rni va muhim kuchash nuqtasini to'g'ri egallab, chomillar ishlari xizmatini teximi aktib tashabbuskorlik bilan yaxshi ishlaymiz. Boshchi Xi Jinpingning chat allardagi chomin qayrindoshlar va vatanga qaytgan chomillar, chomillarning oila tavallarining yaxshi sirdishi, chomillar ishlari xizmatini amaliy ishlaguvchilardan bo'lish muhim topshiriqini asta chin saqlab, ideya jihatini yetaklash orqali chomillarning qalbini mujassamlab, Fujian chomillar mehmonxonasini kuchaytirib, chomillar uchun mulozamat qilish tadbirlarini davomli cho'nqurlashtirib, chomin qayrindoshlarning amaliy erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini uzluksiz kuchaytiramiz. Xaynan o'lkalik chomillar birlashmasining raisi Su Yan mundaq dedi. Chomillar ishlari xizmati davlat ichi va sirtidagi jonxo farzandlarining kuchini mujassamlab, davlatning taraqqiyot umumligiga mulozamat qiladigan strategiyalik xizmat. Biz mablag' jalb qilish supsini faol barpo qilib, boshchi Xi Jinping o'tirg'i qo'ygan Xaynan erkin savdo portini davlatimizning yangi davrdagi sirtqi ijtimoiyatidagi muhim ko'zniki qilib qurib chiqish jihatida chomillar sohasining kuchini taqdim qilamiz. Vatanga qaytgan jungoluq chomin, Guangdong o'lkalik immunitet ilmiy jamiyatining kengash boshlig'i Yi Jinan mundaq dedi. Boshchi Xi Jinpingning chomillar ishlari xizmati to'g'risida muhim yo'l yo'riq berishi partiya va davlatning chat allardagi chomin qayrindoshlar va vatanga qaytgan chomillar, chomillarning oila tavallariga yuksak ahamiyat berdiganligini namoyon qildi. Jungucha zamonaviylashtirish qurilishi ulug' davrga to'g'ri kelganligimiz biz bir avlod vatanga qaytgan olimlarning eng cho'ng baxti. Kelgusida men Guangdong, Shangang, Aomin, Chongqultuq rayonida davomli yildiz tortib Pan texnikada yangilik yaratish orqali xalqning sog'lomligini qo'g'dab, davlatning taraqqiyot umumiyatiga singishib, davlatni qudrat toptirish qurilishi, millatni gullandirish uchun chomillar sohasining kuchini qo'shaman. Jinan dashusi Jungoliq chomillar, Jungoliqlar tadqiqot yurtining alohida takliflik professori Li Minghuan mundaq dedi. Yangi davrdagi chomillar ishlari xizmati chomillarning hissiyotini, qalbini tushunishga, chomillarning manfaatini qo'g'dashga Chomin qayrindoshlarga mulozamat qilishga muhtoj. Yangi musobaqada chomillar ishlari xizmatimizda cho'qim qudratli kuch mujassamlanadi.
1: Stansimiz xabari. Гоуин зунглиси Ли Чанг 7-айның 29-жы күні түштен кейін Бейжаңда жонгоғы дөлет ішілері зияртығы келген Словакия зунтуңы Пеллегрини білен көрішті. Ли Чанг мұныларыны білдірді. Жонго білен Словакия дипломатик мұнасыбет орнатқандың бұйын, башын ақыры бір-біріні хөрметтіліп, баравер муамел қылып келді. Ішкі дөлет достығы ұзақ тарықы іге. Рейс Ши Цзиньпинг зунтуң әпенді білен ұшырышып, ішкі тәрәплік мұнасыбеттің тәрәқиятыны янымы ілгірліген халды пилалдыды. Жонгу Словакия білен бірлікті әнәневи достықны әбіжалдырып, стратегілік өзіра ішінішіні мұстәккемләп, бір бәлбақ бір елні юқыр сүпәтлік тән құрышқы түрткі болып, алақыны раваллаштыруш, еңі энергиялік автомобил, адамият қатарлық сахалардыки хәмкарлықны чоңқырлаштырып, ішкі дөлеттің тәрәқияты гүлінішіні бірлікті ілгірі сүрішіні халайды. Словакияның Еуропа Итпақының жонгуға қаратқан сиясыны текімі ақтеп, ақыланы юнілішкі қарап тәңішшіге түрткі болып, жонгу Еуропа ұқтысас соды мұнасыбетінің мұқым тәрәқиятыны ілгірі сүрішіні үмет қылымен. Пеллегрини мұныларыны білдірді. Азір Словакия жонгу мұнасыбеті тарихтегі әң яқшы мәзгілді тұрватыды. Словакия жонгу білен болған алақыны күчейтіп, ұқтысат соуда адамият қатарлық сахалардыки алмаштыруш вә хәмкарлықны кеңайтишіні халайды. Словакия Еуропа жонгу сөзлішші вә хәмкарлығыны ілгір сүрішті актив рол ойнашіні халайды. Вучинлун көрішік қатнашты.
0: Станцымыз хәбірі. Мемлекетлі халық құрылтыйы даими комитетінің башлықы жаулачи 7-жаның 29-жы күні түштін кейін Бейжаңда Словакия зонтыңы Пеллегрини білен көрішті. Жаулачи мұны оланы білдірді. Рейс Ши Цзиньпинг зонтың әпенді білен сөхбәтлішіп, жонгу Словакия мұнасыветінің кәлгісі тәрәқият ұлуғар планыны бірлікті пилалады. Жонгу Словакия білен бірлікті, ішкі дөлет башлықларының мұхим ортақ тонышыны мизан қылып, стратегиялік өзара ішінішіні өзліксіз күчейтіп, бір бәлбақ бір елні юқыр сүпәтлік тән құрыш, ықтысат сода, сүні әқіл, еңі энергия қатарлық сахалардыки өзара мәнпәді еткізуші әмкарлықыны чоңқырлаштырып, әлріштіні тұташтырышыны ілгірі сүріп, жонгу Словакия мұнасыветінің юқыр сәвейлік тәрәқиятыға бірлікті түрткі болышыны халайды. Жонгу мемлекетлі халық құрылтыйы Словакия халық парламенті білен болған достық алақысыны құйықлаштырып, қанун чықырыш, назарат қылыш қатарлық қызмет тәжірбілеріні алмаштырып, ішкі дөлетінің әмілі хәмкарлықыны қануни капалетке еге қылышыны халайды. Пеллегрини мұныланы білдірді. Словакия білен жонгу өзара хөрмәт қылыш, егілік оқуқта баравар болуш, давамлық сөзлішті чынтырып, Словакия жонгу мұнасыветінің ұзақ мұддәтлік яқшы тәрәқияты үшін аса салды. Словакия жонгу білен қанун чықырыш апаратлары алақысыны күчейтіп, түшінішіні ілгірі сүріп, өзара ішінішіні чоңқырлаштырып, сүні әқіл қатарлық сахалардыки хәмкарлықны кеңайтішіні халайды. Ли Хунчжун көрішке қатнашты.
1: Станцымыз хәбірі. Мемлекетлік сиясы кеңеш 7-айның 28-жы күні Бейжаңда езгілігі вә езіларыны заманулаштырышыны тезілтіш мәхсус темісіда кеңеші шығынашты. Жонгу Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Даимы Комитетінің әзасы, Мемлекетлік Сиясы Кеңешінің рәйісі Ван Хунинг жығынғы қатнашты әм сөз қылды. Ван Хунинг мұныларыны білдірді. Жонгу Компартиясы 18-жі құрылтыйдың бұян, елда Ши Цзиньпинг ядролығыдыки Жонгу Компартиясы Мәркізі Комитеті езгілігі, еза, диққылылар мәселесіне яқшы әл қылышыны бүтін партия қызметідіки әң бұйым қызмет қылышта. Езгілігі езіларыны алдын тәрәқи қылдырышты чаң тұрып, намаратлықтың құтылдырыш өткілігі хұжым қылыш жаңада ғәлбі қаліп, езі кәнтілеріні күлдендіріш стратегиясыны елі қойып, езгілігі езіларыны заманулаштырышыны тез ілгірі сүрдіған мойым орылаштырмыларыны чықырып, яңа дәвірдіки езгілігі еза диқаллар қызметіге етекчілік қылышта тарихи нәтижелеріні қолға келтіріп, езгілігі күшлік дөлеті құрышта пұқты қадам ташлап, езі кентлеріні омымыжлік гүлләндіріште зор ілгірләшләні қолға келтірді. Халық сиясы мәслеет кеңіші басшуджи Ши Цзиньпингнің езгілігі езіларыны заманулаштырыш тоғырсыдыки мойым баялыларыны чоңқыр өгініп вә ізчыллаштырып, Жонгу Компартиясы 20-жі нәвәтлік мәркізі комитеті 4-жі омымжығынның езгілігі езіларыны заманулаштырышыны тезілтіш тоғырсыдыки тәдбір орылаштырмалары ve 15. 5 yıllık yirik plan programısıdaki alakadar vazifelerini izcil emeliyleştirip, yezgiliği yezilerini zamanulaştırışının congoçi zamanulaştırış umumiyeti ve ünimigi münasebetlik hikayeligini, başlık bir xeterliginin devletinin çoğun işi işgeligini çoğunları ilgilep, dikkatini yezgiliginin universal işlep çıkırış iktidarı ve süpet ünümünü östürüş, yaşaşka, işleşki bab gildiğen güzel yezi kent kuruluşunu algısılcetiş, yezgiligini küçeytiş, dikkallarına nebiyet güzüş, dikkallarını beyti siyasetinin ünümünü östürüş katarlık noktalık meselelerge merkezleştirip, teşürüp tetkik kılış, kengişiş, hakimiyet işlerini muhakeme kılış, demokratik nazaret kılış hizmetini puhta yakşı işlep, emeli çare tedbir körüstüş neticileri arkalık yezgiligi yezilerinin yukarı süpetlik terakiyatıga küş koşu gerek. Memleketlik siyasi kengişinin yüzge yakın azası yığını katlaştı. Memleketlik siyasi kengiş yezgiligi ve yezi komitetinin mesulü mehsuz temedeki teşürüp tetkik kılış ahvalini tonuşturdu. 25 siyasi kengiş azası ve mutakassis, uruhçılıkını güllendiriş, açlık işlep çıkırış iktidarını östürüş, dekıllarının kerimini mukum aşırışını ilgir sürüş katarlıklarını çördep, kengişip çare tedbir körsetti. Cungu Kompartisi Merkezi Komiteti Siyasi Birosunun azası, Govyen'nin muavin zunglisi Liu Guojun jığın katnaştı hem de söz kıldı. Cungu Kompartisi Merkezi Komiteti Siyasi Birosunun azası, Memleketlik Siyasi Kengişinin muavin reisi Shi Taifeng çüştün burunki jığınğı riyasetçilik kıldı. Cungu Kompartisi Merkezi Komiteti, Govyen'nin alakadar tarmakları ve oğrullarının mesulleri jığınğı katnaşıp teklif fikirlerini anladı. Siyasi Kengiş azaları bilen kengişi fikir almaştırdı.
0: Stansımız haberi. Toğrı siyasi netice karşı turguzuş ve ameliyatı körüstüş, ügünüş terbiyesi bütün armiyede devamlı çoğunqırlaşmaqda, əməlliyleşmekte. Hava armiya avasiya kısmı məlumluyi, Qurallıq saxçı kısım bürküt zərbdarla ətirti, ügünüş terbiyenin nişan tələblərini zid çörüdəb, onu ideya cəhətdə stil tüzdüşünü çoğunqırlaşdırış, siyasi cəhətdə tərtibki selişini ilgiri sürüş bilən bir tutaş pilallaşdı çıngdırıb, Ügünüş, tekşürüş, tüzdüşünü bir gavdiləşdirib ilgiri sürüb, komandır cançilani iş qilish, netici yaratış, qimmət nişanını toğırlaşqı yedəkləb, ügünüş tərbiyə neticilerini, qısımının yuqır süpətlik tərəqiyatını ilgiri sürüşdiki hərqətləndirgüc küc və əməli önümgə aylandırdı. Ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandın buyan, hava armiyası avasiya qısmı məlumlüyü uruşqı

0: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берәлмісәм, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
1: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
2: Өзіңізіні асыраң, жеттейлешмәң.
3: Kainatki cisimler toxtamay ayrılıp durğandak, adamlar tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı. Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En qiyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
4: Медицинаның ізәт үрміті мәң мұқадәсікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
5: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектірам.
6: Мән чоң мені, вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшчырланы рәтлейттім. Әй, ұзым мәзгіл ұқылымай таңат құзы сәәплік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
7: Мән иммунитет системесі. Ұқылымай таңат құзы сәәплік, еқындым бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәдән әзаларымға халығанчы бұзғыншылық қылып атыды.
0: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарымы қалмыды.
7: Мән үрек. Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş sebeplik xizmetim normdan eşip gitip tügişele dep qaldım.
8: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmet qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?

0: Әзе, бүгін анаңызға үнді дағы номер етіп берішке бақытыңыз чыға ма?
1: Мән жығылыстым, қайтқан екен күпер айя.
2: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
0: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
3: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізге демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйді келе білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
1: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Дада, ана,

Алыда 2035 жылыға барғанда социалистик заманивилаштырушны асасы жәттін әмәлгі ашуруш кәлгісі нишаны әқыды тоқталғанда, пүткіл халықның ортақ бейші жәтті текім ұрушен маиетлік үлгірләш қолғы келіду деп отыру қойылды. Халықның тұрмыш сүптіні яқшылашқы дайыр қысымыда ортақ бейішқа пұқты қадам білен түрткі болуш гәуділік тәкітілініп, Бәзі мойым тәләп вә зор тәдбірлә отыру қойылды. Бұндақ баян қылыш, партияның ұмуми еғін хөджетлерді текі тұнжық етін болып, әм үлгірләш үйелініші вә күрәш нишаны еніқ көрістіп берілді. Әм әқиқат әмілеттін үзділініп, тәрәқият қануын етігі ұйғылаштырылып, ихтияж білән имканиетке тәң етібар берілді. Бұ қызмет дағамыда оны паал вә пұқты егіліп, Пүткіл халықның ортақ бейішін ілгірі сүріш жолы да үзліксіз ілгірлішімізгі пайдылық. 5. Тәрәқият білән қауіпсізлікні бір тұташ пылаллаш доғырсы да. Біз шуны барған сәрі чоңқұр тонып еттіқ ке, қауіпсізлік тәрәқиятның алдыңқы шәртті. Тәрәқият қауіпсізлікнің қапалы етті. Азыр вә бұның дейін кейінгі бір мәзгіл, Дөлтімізді түрлік зидиет вә қауіп қатар асан 101-діған мәзгіл болып, мөлчерлігілі болыдыған вә мөлчерләш қиым болған түрлік қауіп қатар амылыры көрінәрлі көпі еді. Біз тәрәқият білән қауіпсізлікні бір тұташ пылалашты чың тұрып, пұрсәт еңі вә қауіп еңіні күчейтіп, төвән чәк тәпәкүріні тұрғызып, қиыншылықны текімі толықырақ мөлчерләп, қауіп қатарыны текімі чоңқыррақ ойлап, Yuchuklarını itiş və aciz tərəflərini küçə etişki əhmiyyət verib, əl qılğuş qədəmini yaxşı besib, təşəbbüskarlıq cığını obdan qılıb, türlük xəvb xətər və xırıslarının önümlük aldığını elib və onu tügitib, sosialistik zamanivilaşdırış işlərinin oğuşluq alğı sılcıtılışıqa həqiqi kapalət qılışımız şərt. Yuqırqı tonuş asası da, təklif orginalı da, məxsus bölək acırtılıb, Тәрәқият білән қауіпсіздікні бір тұташ пылаллаш. Дөләт мұдапиясы вә армияның заманы өвелішін тезілші қатарықла стратегиялік орлаштырылып, Өмімі дөләт қауіпсіздікі қаршыды чың тұрыш. Дөләт қауіпсіздікі сестімісі вә ықтыдар құрылышыны күче еттіш. Дөләт қауіпсіздікі тосқыны мұстәккемләш тәкітләнді. 6. Сестімі қаршыды чың тұрыш тоғырсы да. Тәкліп оригиналы да, 14-ci 5 yıl məzgilidiki ixtisadi, ijtimai tərəqiyyatda sistemi qarşıdı çıng turuş prinsipiqi əməl qılış şərt dəb oturu qoyuldi. Partiya 18-ci qurultuydun bu yan, Partiya Mərkizi Komiteti, Partiya və Dövlət işlərini sistemiliq pılallaş. Bir tutaş alğı sözcətişdi çıng turup, yeni əməliyyətinin ihtiyacı asasən bir qatar yeni uğurlaşdırma və yeni tədbirlərini şəkilləndirib, bütün partiya, Бүтін мәмлекеттіке әр мүләт қалқыны етәкләп, тарихи муапқиятләні қолығы кәлтірді. Бұ жәрянда сестімі қаршы ұллық идея вә қызмет ұсулы болды. Өмімізлік халық жәмиет құрып чыққан екен, біз социалистік заманы вилашқан дөләтіні өмімізлік құрыш еңі сәпірін башлаймыз. Дөлтіміздің тәрәқият мойытыда чоңқұр вә мұрәккеп өзгіріш болу атыды. Тәрәқият тәмпон болмасылық, Yeterlik bulmaslık meselesi yenili gevdilik bulu atıdı. İktisadi, icdimai terakiyatdaki ziddiyetle mürekkepliş atıdı. Şuna, sistemi karşın çıkış kılgan asas tıpılallap ve hel kılıp, her kaysi sahadaki hizmetlerini ve sosyalistik zamani ulaştırış kuruluşunu umumüzlük maslaştırıp ilgiri sürüşümüz şart. 7. Umumüzlük hallık cemiyet kurup çıkışını tamamlaş ekvali, və cakarlaş vaxtı doğursa da. Partiya qurulğanlıqqa 100 yıl bolğanda 1 milyard neç 100 milyon ahalıqı nəpiyyət küzüdüğən texımı yuqır səviyyəllik allıq cəmiyyətini umumüzlük qurup çıxış. Partiyamızın yeni əsri kirgəndinkin allıq cəmiyyətini asası cəhətin qurup çıxış asasıda oturu qoyğan kürəş nişanı. Xəliqi bərgən təntənlik vədisi. Slahat Eçevitişinin dəslipi də Партия Мәркізі Комитеті аллық жәмиет құрыш стратегиялік тәсәуірін отыру қойғандың бұян, біз халықның гүзел тұрмыш істікіні күрәш нишаны қылып,
نەچچە ئەۋلاد كىشىلەر باشتىن ئاخىر بوشاشماي داۋاملىق كۈرەش قىلىپ كەلدۇق.

0: ұшақ бұлдыған мейджаз сіздімі ба мұ? Бүгін шамалының шәкелініші тұғырсыды сөз әпейірімін. Мекиян тұқым тұққанды немішкі қақақлайды? Ямғұр яққанды құшыла нәгі өшірін олады? Қош қадырлық тұсыла түәндәміз бірлікті бүгін кей жаған саяетімізді башлайтамдық. Ерім кетеді тұққаларымның маңы бәрген сәлбей бағасын ойлап, ұйқым қашқан болсыму, лекен юзмейіз тұрып, пәкәт күліплі қой алаймын. Бәзді мән башқылағы кеп қысам, башқыла маңы пәрва қымысыму, лекен мән еніл өзімні тұталмай, тәшәбіскарлық білән башқыланы үздеп кеп қылымын. Башқыларға қайт-қайт яқшық болыш бәкчапалық, зады қанда қылғанда, әскі мейджазын етілдіргілі болуды. Тобанның яхшы характер давалаш группасы да 120 мың яш бір ерге жән болып, яхшы характерден қол үзіп, әскі характеріні таулашны өгенмекті. Яхшы характердегі кішіләнің мән қылалаймен, мақұл, кәчірің дайдыған дайымлық сөзлері, дайым өзгі овал қылып башқыланы мұрадығы еткізуді. Башқыларының қошал қылышқы пәрва қылмайдыған характердегілі өзінің тәсіраты, ихтияжыны бірінші орынғы құйшқы жүрәт қылуды. Болмайды, керек емес, менің вақтым йоқ, мені авар қылмаң деген сөзлі ұланың адет сөзлері. Бұл қыл баш персонажғы оқшыш қастықы ба характерін етілдірішке сіз жүрәт қыла аламсыз. Ола яқшыша характер іші де қиналмақта. Бәйшіншің али мектепті оқуатқанда бір шеркетті практик қылатты. О, тез сүрәтті шеркетнің ұмуми кәйпиятығы сыңып кіріш үшін, көпчілікні ішімдік ішке, ұшақ түшек емеклік ешкі тәкіліп қалды. Өзінің қызметіні қылып бола алмаған тағдырды мұ тәшәбіскарлық білән башқылағы ярдамнышып қызметлән үстігі алды. Бәйшеншің мұндақты дей. Мән әтрапымдекіләнің маңы болған қарышығы бәк көңіл бөлімен, башқыланың бағасы арқылық өзімні тұнышқа әдетләнген. Шуңа мән дайым өзімні тұталмай, башқылағы яқшычақ бөлімен. Мән қанчілік алдыраш болсам мұ, башқыланың ихтияжыны алдың қорығы қойышым керек. Әгер бір әрсі мені ярдамге чақырса, башқыла тәғдерді маңы тапшырғанда кейс қылымын. Минуэтчінің яқшычақ болыш характері оқшашла ұнығын нұрғын ауартылықланы еліп келді. Мән бәк қорқымын. Қызмет сорыны да қарыш тарапының райығы бекіп, ұқтылап зидиет юзберіштін сақланымын. Лекен көпчілік білән білі іш қылғанда қандақмы оқшымыған пікірдің сақланғылы болсын. Шуңы мән дайым ішке қораш алтыды тұрмын. Уханда жүзе тарақият вә мары пысқеке тәтқиқат орнының оқытқысы Чен Уының қарышча, тұрмышта көпчілік башқылағы яқшақ бұлыштым қали бол алмайды екен. Башқылау үшін ойлайды екен. Башқыланың ихтияжығы нисбәтен бір қадар сәзгүр болады екен. Әмі, әгер вақыт, мұйтын алқып, башқылағы яқшақ болып, ұзақ мүддетлік ниспи мұқым болған әрекет адетіні етілдіргенде, яқшақ бұлыштіпідеке характерге көтірілді екен. Яқшақ характердегі кісілер неме үшін башқылағы яқшақ бұлышта үшінші чың тұрды? Чын о түшендіріп мұндақты дей. Адамның өз қыметіні итрап қылышы адетті ішкі қысымдың келуді. Бірі өзіні біліш, ені бірі ташқы дүнияның өзгі бәрген бағасы. Яқшақ бұлыш түпідеке характерге еге кішілерінің өз қымет тұйғысы ташқы дүнияның бағасығы бәкірек тайынуды. Өз өзіні біліші бірқадар төән болуды. Ола дайым өзіні психики жәті ажиз орынды қойды. Башқыларының райығы баққандыла андың бейғаттәлік тұйғысығы ерішкелі болуды деп қарайды. Оныңдың башқа, яқшақ болыш характерін етілдіріш мұ, айылының тәрбейләш ұсулы білән мұнасуәтлік. Бала өзінің адәті яқшақ болғандыла, андың ихтияжыны қандыралайдығалықыны байқап, сұртның итрап қылышығы ерішкенде яқшақ болыш оның адетіге айлануды. Башқылағы яқшы боланмайды, өзгімі яқшы боланмайды. Бәйшіншін қастан өзіні төвен тұтып, башқыланың райығы баққанда, әмеше ішінің ойлыған ердің чықмайдығалықыны байқады. О, мұндақты дей. Мән башқылағы яқшычақ боланмаймен, оланың чәмбіркегімі кірәлмаймен. Әксіше, қасылығым кәмчіл болғашқы дайым салқарлып қалымен. Мәнмі өзімге яқшычақ боланмаймен. Менің қылғаларымның әмісі, менің әқиқи қымақшы болғыным әмес. Мән өзімні кәмістілған болып қалдым. Өзімні бұл мұнасәтлен яқшы бір тарап қылышқа құрбым етмейдіғанда кес қылдым. Яқшычақ болуш характері мені сағлам кішілік мұнасәт орнышқа амалсыз қалдырды. Менеджер ілгерке яқшычақ болуш жарияларын әсіліп мұндақтады. Мән ерішмекте болған юзәке теншілік мәсіліне әқиқи әл қыл алмайды. Тоқыныштың өзін қачырыш үшін башқа тұрып маслышеш қызметташырымғы ниспәттен бір қыл юке мәсімі. Достырымғы мүшіндақ. Мән башқылағы яқшы муамыл қылышқы тіршімен. Әмеліетті, көңілімді қарыш тарапның маңы оқшаш қызғын инкас қайтырышын өміт қылымен. Қарыш тарап менің ойлығынымдек болмысыла, мән оныңға анчы яқшы муамыл қылмадымы қандақ деп ойлап, біздің мұнасетімізді осал әхвалғы түшіріп қоймен. Бұлтыр саламәттік тәкшірткенде, менюетчінің бәдіні ағақландыру сигналы бәрді. О, шындала, сіжіл ішкі қораш кәйпиятқы тәсір еткізіпілі қалмай, әтті тән саламәттікігімі зиян еткізді қалықын ес қалды. Мән өзімгі қайтыдың қарап чықышқа башладым. Әмі ерді яқшычақ болуш керек мұ? Йоқ. Әгер яқшычақ болмысам, тұрмышым қандақ болуды? Чинго яхшчак болуш типидеги характер үстүдө токталганда мындай деди. Көп балдарда уларнын аталмыш яхшчак болушу жүзөкү халат. Яхшчак болуш райгы бекиш, рет кылыш, башкаларны ренжитип коюш деп карайды. Лекин реал ахвал ундак эмес. Яхшчак болуш найты кыйын иш. Көңүл коюшка эң тайын эхтияждык иш. Кишилик алакада муапык яхшчак болуш карыш тарапны хөрмөт кылгандай туйгуга келтирди. Lekin yaxshichaq bo'lish haddidan ziyod bo'lib kelsa, bir xil ro'yijatni tutqun qilishga aylinib qoladi. Chen Wu tushuntirib mundaq dedi. Yaxshichaq bo'g'ichiga nisbatan aytganda, uning harakati yaxshichaq bo'lish hisoblanmasmi, lekin ko'nglida o'zini qurbon qilib otaman, uvolchilikka uchrayotaman deb qaraydi. Kayfiyati bilan harakatining birdek bo'lmasligi ularni doim ishki jihatdan xo'ritadi. Yaxshichaq bo'lishga uchrug'ichiga nisbatan aytganda, osmondan poshkal tushmaganidek barlıq yaxşıçaq buluşunun çoxum səbəbi boludu. Bu, şu kişigə şəkilsiz besim elib gilidu. Bu, mən imiş üçün başqılar yaxşıçaq buluvasımı bir yaran boludugallıqını, hətta keçib keçini oylaydıqallıqını düşəndirib berudu. Məktəbdə yavaş oquqcı buluş, qaydıqı xilaplı qılmaslıq, yoxur numur eliş doğrusu da tərbiyə beruldu. Şunda qılgandıla, muallim sizni əti varlaydı. Öydü gəp anlap iş quşunuz gərək. Şunda qılgandıla atanına sizni yaxşı görüdü. Xizmət meydanıdımı, mən təbii halda hərəkət qılıbı boyunca iş qılsa, amal ba, başqalarının kütkən ümidigi yetərlisə, andın yaxşı bağı erişkili buludu, dəb oylayma. Yalğız məllə əməz, nurğun kiçik balılarda muşundaq məsələ var. Bəşinşin özünün yaxşıca xarakterdin bizar bolsumu, bunu özgərdiş intayın təs dəb qarayır. Bəşinşin mındaq dedi. Bu tosıqını büs pötüşünün mağı boğan ziyni teximi çoğun buludu. Mən dostanı boğmağan muayıtı turmuş keçiriş, xizmət qılıştın bək qorqumən. Мен башқаларға зәһәрхандылық билан гап қилишқа амалсыз. Өзімнің исиятығылы көңіл бөліп, башқаларға сал қарашқа амалсыз. Навада шунда қылсам, келгісі тарақиятымға тәсір етсе қандай қыламын? Менің азырқи мәсәлә қилиш усулым шуки, агар сіз менің яхшы көңілімді қабыл қылмасаңыз, мен вақтыда зиянны тоқтатып, кейінгісіге яхшычақ боламын. Аман маңа ұқсаш яхшы ниетті кишілерді ұшыртамын. Башқаларны хошал қилишқа парва қылмайдыған характердегілермі көп балларда тордылы шунда қыла алады. Real turmuşda bunda qılışqı cürət qılalaydıqallar köpə məsqo dəymən. Nemiş üçün köpçiliknin əmmisi başqılarını xoşal qılışqı pərva qınmaydıqan xarakterini yetəldirişini bəkirək oylaydı. Çünki bu xil xarakterdikilə öz bolalaydı. Özünün ehtiyacı və hissiyatıqı köngül buludu. Ola özünü teximi yaxşı görüdü. Bu xil xarakter bir xil qayının şəkliqi vəkillik qılıdı. Dedi Chen Wu 5-ciğinin oyunu düşündüqallıqını buldu. Nurğun yaşla, kiçikidən tartıbla, başqılarının arzusu içidi yaşab, İctimai qaydalarga tirishib maslashadi. Ular özünü qandaq qilishni, özünü qandaq suyishni asla bilmaydi. İctimai muhitning cheklimisi tufaylidan boshqalarni xoshal qilishga parvo qilmaydigan xarakterni yetildirish haqiqatan qiyin. Lekin menyuchi amaliyotni ko'rsatdi. Shirkatdan iste'fo bergandan keyin u boshqalarni xoshal qilishga parvo qilmaydigan xarakterni yetildirishni qaror qildi. Bir qaytim sirtqi sayohatga chiqqanda u ko'chib kirgan mehmonxonada bir qop qor janib suvarkini bayqab qoldi. Мен шу чагда коркуп, ошумдан кетейли деп калдым. Лекин ерим кечеде өй алмаштырышын талап кылсам, башкаларга аварчылык тепип беремдим, жок деп ишкенлипме калдым. Чүнки өй алмаштырыш талабымнын рад кылынышын бек ансырган идим. Мен башкаларны хошал кылышка парва кылмайдыган характерни ойлоп калдым. Мен эмди бундай ирадасыз жүрсөм болмайды. Мен ятак алмаштырмам. Агар алмаштырып бермесең, урушмам. Мен үчүн шу чагдагы манзарны аслап Өйді тоқтымай өзге психикалық қызмет ішіліп, тордың сүәрек шығып қалса, ятақ алмастырушыны қандақ талап қылса муапық болатындығы туғырсыды ке темаларын іздеді. Әгер әхвал егірласа, сақшыға мәлім қылыш туғыр келсе, яғни қандақ қылыш туғырсыды ма ойланды. Толық даярлық қылғаннан кейін, о ғайратқа келіп бинадан түсті. О қаттық ұрышқа даярлық қылғанда, алды сүпі дәрхал оныңдан кешірім сұрады, һәм тәшәббүскарлық билан өйінің дәрежесін өстіріп бердіғанын білдірді. Hazır oylasam bək külkülü kes qılımən. Özümünün ehtiyacını dadılıq bilən etsam mı, heç iş bulmaydı gənəməz mı? Çox etəm ki, keçirmiş, minyotiqi zor işən çatı aqıldı. O, hər xil sorularda özünün oy fikri və ehtiyacını işbadiləşki başladı. Bir qitimliq paliyyətdə, qarış tərəb bilən zidiyyət yüzbərgəndə minyoti özünü qaçırmay, təşəbbüskarlıq bilən qarış tərəbini qayt sözləşikə çakırıb, siz mana bu bir qısım məzmunlarını bir tərəb qılış qeytərlik vaqt bərmək, mini bək bir aram qıldınız, dedi. Qarış tərəb onun təqət vəzifini vaxtıda tapşırışqa adətlinib qalqalıqını, xizmət usulunu yeni köndürüşkü toğır kelədiqalıqını, ləkin özgü boğan örmütü üçün özün xizmət usulunu tənşəb, köprək vaxt qaldırışını xalaydıqalıqını düşəndürdü. Уларның пикер алмаштырыш алты бір қадар яхшы болғашқа, әксіше, оның білән ұзын вақт әмкарлышын қалайдығалықыны мәй әйтті. Мән әдісі яхшычақ болмай, қарыш тарап білән ұрышыдыған ройал әт пикер алмаштырмастын, бәлкі көпчілік бара бәрі ұлттұрып, әқиқи тәсірат вә ехтияжын ішпадылгенде найт рахат болдығалықын ес қылдым. Әр қитымлық сынақла мені әр қыл вәзиетке үзінішке жүрәт қылдырды. Менің өзімгі болған қаліптен итрап қылыш тұйғымы қейлі еқұры көтірілді. Өзіні сүйіште, яқшычақ болышының ғажеті ең, яман болышының текім ғажеті ең. Чинву Джунго Яшла Гезді Джунго Яшла Тори мұқпырғы мұндақты дей. Өзіні сүйіш шәқсиетчілік білен бара бәрәміз. Өзі болыш рәйімсіз, зомгер адамға айынып келіш мұ әміз. Өзінің ехтияжын ішпәділәш мұ, қарыштырап білен тоқынышып келіш әміз. Кішілік алақыда райғы бекеш, яқы рәт қылыш, яқшычақ болыш, яқы әскілік қылыш, майеті кішілік мұнасетінің чеграсын сынап бекіш болып, қарыштырапның чек чеграсыны, төән чекіні тәкшіріп инықлаш. Яқшычақ болышының бір қыл өзіні қоғдаш шекәлікіні, башқыланы қошал қылышқы пәрва қымбаслықының мұ, оқшашлы бір қыл қоғдаш шекәлікіні түшініш керек. Әргіз мұ, яқшычақ болғандылы өзіні қоғдығылы болуды одап қармаслық керек. Чын ву яхшычақ типидегі характерні етілдіргенден көрі, өзіні сүйіш ықтыдарыны етілдіріш, безар болыш жасарытыны етілдіріш, яғни өзіні қандақ сүйіш, өзінің есіяттығы қандақ көңіл бүліш, қандақ қылғанда өзіне текімі қымет тұйғысығы егі қылғылы, қалбіне текімі құдырат тапқызғылы болышыны өгінішіні тәвсия қылды. Бірінші қадамды біз шақиқатан тәс. Көп уақытларда адам тәсіратқы тайынып емес, бәлкі адатқы тайынып яшайды. Қилын мұз бір күнділі қатқан емес. Яқшычақ болыш бір қыл кішілік қадір қымметке көтірілгенде, оны өзгертіш бірдәмлік іш емес. Чын ву мұндақ деді. Алды білән біліш жәті таңшаш керек. Нұрғын кішілер патарды өзгіріш болудығалықын ес қылғанда интайын қорқып кетуді. Әр қыл сәбәп бағанларыны тепіп, әсілдіке әрекет ұсулыны қоғдайды. Ішкіншіден, әрекет жәті аз-аздан өзгертішеліп беріп, ішіні алды білән кішік жайладын башлаш керек. Мәлім бір күні сіз башқаларға принципсіз күлімсіреп муамалы қылмай, қандақ тілі өтіш, қандақ мұнасетіні давамлаштырышта әстайдылырақ болу. Башқылар білән зидият вә ықтылап юзбергенде өзіңізді қачырмай, өзіңіздің тәсіраты вә ойлығаларыңызды батырлық білән ейттан. Еқін мұнасеттін башлап, өзіңіздің ихтияжын ішпадылан ва хаказала. Әлбәтті, әм яқшыча характерін өзгертішкі тоғыр келей вермейді. Әм ішта өзің есиятіні чықыш нұқтысы қылыш керек. Ән қорқынышлықы, сіздің өзіңізді яқшы көрмәсіліңіз, өзіңізге яқшы муамыл қылмасыліңіз, өзіңіздің биярам болып кәткені. Азырдың башылап, өзіңіздің тұрмышығы қайтыдың қарап чықып, оқшаш болмаған білі өтіш әндісін көпірек сынап беқіп, іштеден өзіңіз ән рахат алатына талам. Чын ву ене мұндақты дей. Өз үстеді ізденіш, өз талаш, өз қарар чықырыш, әнді өзінің қарар үшін зекіне күш вә вақт сәріп қылыш, өз бетіліштіке мұқарар ел.
1: Адаш, әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдіп.
2: Ой, бұлуду әджем яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз үшеттіқа, адаш, азыр білі чиніқімізді біз үшілған болдық мана.
3: Ай, әні бір кетім ойнамдық. Бәс күче, пәйтоп ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәс үшеттіқ, азыр чиніқішті бәс үшіміз. Тақ жоқысы ені бір аз ғайрат қылсамды шықыр екен мән. Елгірі бекашылықты қарт ойнайтым. Азыр дайым тақы шықым ә. Саламәтліген баған сұры яқшы өп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшы әхмет бер әйлі.
5: Әрқеттім қолшыларда кішіләнің әхлет ашлығын көрсәм, әхлетіні теріп, әхлет сандығыға ташлаймен.
6: Анам мұхит асыраш іштісі. Ол әр күні сәрі саат төтті қызмет қылышыны баслайды. Әр күні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхлетіні бір тәрәп болды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазайды.
7: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған сұры мекірім үшіп қалды.
8: Ача, бүгін ава ісіп, күрдіптім су істелің
9: ә. Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы жи, мұйт асыраш кішілерге ехтірам.
6: Ана, жапа чәктіңіз.
0: Қадірлік достар, шамалның шәкілінішіне көп қыл амыл вә жәрі аңғы чет алуды. Şamalın şekillenişindeki asas sebepler tövendikçe. Birincisi, kuyaş radiyasiyası ısıklığı. Kuyaş nuru

Лифтке олтырмайдығалар хучылық хаққыны аз төлісі боламды. Шаули мәлум өйзімін ечі содегірдің бірінші қаваттеке өйден бір юрис сетіп алды. Өйіні безеп олтырғандың кейін көчіп кіріп хошал хорам тұрмышыны башлады. Мәлум бір күні Шаули хучылық мұлазымет шеркетінің хучылық хаққыны тапшыр тұғырсырге ұқтырышыны тапшыр алды. Хучылық мұлазымет хаққы іштеді лифт шылты шаққымы бар болып, Шаулиның өйі бірінші қаватты. Лифтіні әзелден ішлетмейді. У хожилық мұлазымет шеркетінің лифт ішілті шаққыны кәчірім қылышыны әйтті вә хожилық мұлазымет хаққыны тапшырышыны рәт қылды. Шынаудың кейін хожилық мұлазымет шеркеті Шаулиға хожилық мұлазымет хаққыны тапшырышыны сөйліп, нәчқытым ұқтырыш қылды. Хәмді әгер хақны тапшырмыса, ақывитіге өзі игі болыдығалықыны ағақландырған болсымы, Шаули пәрба қылмай жүрей берді. Мәлім бір күні Шаули аяли вә оғылы білен өйге қайтып келгенде, су токның тоқтап қалғалықыны байқыды. У хожилық мұлазымет шеркеті білен алақылашқандың кейін, хожилық мұлазымет әққіні тапшырмағалықы үшін, хожилық мұлазымет шеркетінің Шаулиның үйінің су вә токыны тоқтытып етіш тәдбірі қолланғалықыдың хәбер тапты. Ондақта Шаули хожилық мұлазымет әққіні азайтыш, яки кемейтішіні тәләп қылышқа хоқуқлық му? Хожилық мұлазымет шеркетінің қылғалыры қанунлық му? Әқтәләп қанун дәстурыда, өй егісінің хожилық әққіні төйләш мәжбуриеті тоғырсыда төвәндікідек мадылар бар. Өй игілері пүтішкені бойынша хожилық мұлазыметшісіге хожилық хаққы төлеші керек. Хожилық мұлазыметшісі пүтішкені вә алақыдар бәлгенімі бойынша мұлазымет қылған болса, өй игілері алақыдар хожилық мұлазыметіні қобыл қылмағалықы, яки қобыл қылыш ехтияжы йоқлықыны баханы қылып, хожилық хаққы төлешіні рәт қылсы болмайды. Өй игілері пүтімге хылаплық қылып, хожилық хаққыны мөхлет өстімі төлімесе, хожилық мұлазыметшісі оны муапық мөхлетті төлешке сөйлісі болуды. Муапық мөхлет тошсымы төлімесе, хожилық мұлазыметшісі дәва қылыш, яки кесім қылышыны илтимас қылсы болуды. Хожилық мұлазыметшісі ток беріш, су беріш, ысықлық беріш, газ берішіні тоқтытыш ұсолыны қолынып, хожилық хаққы төлешіні сөйлісі болмайды. Хожилық мұлазымет шеркеті Олтырақ райондығы ахалыларыны хожилық мұлазыметі білен тәмінләйді. Олтырақ районның тәртіпі вә Олтырақ райондығы ахалыларының нормал тұрмышыны қоғдайды. Хожилық мұлазымет тоқтамы һәр бір айлыға мұнасөттік. Бұныңғы қарта әқтәләп қануын дәстурының 3-ші қысым 24-ші бабы

рухның озыкы, чарчыған қалыпләнің тәшналықыны қандырдыған мәневи бұлақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй ағын. Чарчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ селін. Аяттың гүзел дәмлерді нақшы музика үміт күт олған жүшкін қаліпләге ғозыр беғышлайды. Сіздің мәневи тәшналықыңызды қандырдыған яңырат нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қенондақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бесіңді есіл күйлінің порек ашқан чечәкліри, дилни яйрытыдыған хушпырақлардың хозурлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді техімі зор жасарат білен тіріш нишаныңызғы қарап интіліп. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмра болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдурсул Абдурлим. Шынымен ки бұ дәмлеріміз әхмиетлік ез туғылағы толғылсы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік. Мәрхәмәт.

Сөйлік достла, мұхаббәтлік тұрмышта бұрауның яқшы көрішігі мұясар болуштың артық бәқт болмыз керек. Башқыларың яқшы көрішігі мұясар болуш толымы сөйімлік еш. Бұчағда кішінің көзіге әммін әрсе үшіншілік күзел көрінуді. Ұндақ чағда кішінің көзіге тамчы дәрия болып, гүл бағжы болып көрінуді. Әммін әрсе күзел мұхаббәтлік көрінуді. Ұндақ чағда кіші әммін әрсіге мұхаббәтлік көз білен қарайды. Әмі ерде мұхаббәтлік қалбі білен мұхаббәтлік сөзлейді. Шоңлашқа, бірауының сізіні яқшы көрішін құбыл қылын. Әм шу пейтті өзіңізді әң бәқтілік сана. Сізіні яқшы көрген шу кішіні қадірлен. Мұхаббәтлік қалбіңіз білен әр дайым мұхаббәтлік яшан. Семейме чин мұхаббәт әр бірімізге яр болсын. Güzel küllerimiz devamlı sizlerle.

Бәшінчің мұндақ деді. Мән әтрапымдекіләнің маңы болған қаршығы бәк көңіл бөлімен. Башқыланың бағасы арқылық өзімні тұнышқа адатләнген. Шуңа мән дайым өзімні тұталмай, башқылағы яқшычақ бөлімен. Мән қанчілік алдыраш болсам мұ, башқыланың ихтияджіні алдың қоруғы қойышым керек. Әгер бір әрсі мені ярдамге чақырса, башқыла тәғдерді маңы тапшырғанда кес қылымен. Минюетчінің яқшычақ болыш характері оқшашла ұнығын нұрғын ауартылықланы еліп келді. Мән бәк қорқымен. Қызмет сорынада қарыш тарапның райығы бекіп, ұқтылап зидиет юз беріштін сақланы мән. Лекен көпчілік білен білі іш қылғанда қандақмы оқшымыған пікірдің сақланғылы болсын. Шуңы мән дайым ішке қораш алтыды тұрмен. Уханда шөсе тарақият вән мары піскеке тәтқиқат орнының оқытқысы Чен Уының қарышча, тұрмышта көпчілік башқылағы яқшақ бұлыштым қали бол алмайды екен. Башқылау үшін ойлайды екен. Башқыланың ихтияжығы ниспетен бір қадар сәзгүр болады екен. Әмі, әгер вақыт, мұйтын алқып, башқылағы яқшычақ болып, ұзақ мүддетлік ниспи мұқым болған әрекет адетіні етілдіргенде, яқшычақ болыш типідегі характерге көтерілді екен. Яқшычақ характердегі кісілер неме үшін башқылағы яқшычақ болышта шүнші чаң тұрды? Чин Уо түшендіріп мұндақ деді. Адамның өз қымытыны итрап қылышы адетте ішкі қысымдың келеді. Бірі өзіні біліш, ені бірі ташқы дүнияның өзге берген бағасы. Яқшычақ болыш типідегі характерге ие кісілердің өз қыммет тұйғысы ташқы дүнияның бағасыға да керек тайынады. Өз өзіні білісі бірқадар төмен болады. Олар дайым өзіні психикалық жағдайда ажиз орынды қойды. Басқаларының райығы баққандала андын бейхаттілік тұйғысыға ерішкелі болады деп қарайды. Оныңдан басқа, яқшычақ болыш характерін жетілдіруш мо айылының тәрбиелеш үсулі білен мұнасибетлік. Бала өзінің адаты яқшычақ болғандала андын ихтияжын қандыра алайдығанын байқап, сыртының итрап қылышыға ерішкенде яқшычақ болыш оның адатыға айланады. Басқаларға яқшы боланмайды, өзгіме яқшы боланмайды. Бәйшіншін қастан өзіні төмен тұтып, башқыланың райығы баққанда, әмеше ішінің ойлыған ердің чықмайдығалықыны байқады. О мұндақты дей. Мән башқылағы яқшычақ боланмаймен, оланың чәмбіркегімі кірәлмаймен. Әксіше, қасылығым кәмчіл болғашқы дайым салқарлып қалымен. Мән мұ өзімге яқшычақ боланмаймен. Менің қылғаларымның әмісі, менің әқиқи қымақчы болғаным емес. Мән өзімні кәмістілған болып қалдым. Өзімні бұл мұнасәтлен яқшы бір тарап қылышқа құрбым етмейдіғанда кес қылдым. Яқшычақ болуш характері мені сағлам кішілік мұнасәт орынышқа амалсыз қалдырды. Менюетчі ілгірке яқшычақ болуш жәрияларын әсіліп мұндақтады. Мән ерішмекте болған юзәке теншілік мәсіліні әқиқи әл қыл алмайды. Тоқын үштің өзінің қачырыш үшін башқа тұрып маслышеш қызметташларымға ниспетен бір қыл юке әмес мұ? Достырымға мүшіндақ. Мән башқылағы яқшы муамыл қылышқа тырышымен. Әмеліетті, көңілімді қарыш тарапның маңы оқшаш қызғын инкас қайтырышын үміт қылымен. Қарыш тарап менің ойлығынымдек болмысыла, мән оныңға анчы яқшы муамыл қылмадымы қандақ, деп ойлап, біздің мұнасетімізді осал әхвалға түшіріп қоймен. Бұлтыр саламаттік тәкшірткенде, менюетчінің бәдіні ағақландыру сигналы бәрді. О, шындала, сіжіл ішкі қораш кәйпиятқа тәсір еткізіпті қалмай, әтті тән саламаттікігімі зиян еткізді қалықын ес қалды. Мән өзімге қайтыдың қарап чықышқа башладым. Әмі ерді яқшычақ болыш керек мұ? Йоқ. Әгер яқшычақ болмысам, тұрмышым қандақ болуды? Чин Уо яқшычақ болыш типідегі характер үстіде тоқталғанда мұндақ деді. Көп балаларда оларның аталмыш яқшычақ болышы юзәке халат. Яқшычақ болыш, райығы бекіш, рәт қылыш, башқыларны ренжітіп қойыш деп қарайды. Лекен реал әхвал ондақ емес. Яқшычақ болыш найты қиын іш. Көңіл қойышқа ең дайын ихтияжлық іш. Кішілік алақыда муапық яқшычақ болыш қарыш тарапны өрмет қылынғандек тұйғығы келтірді. Лекен, яқшычақ болыш әдідің зияды болып кәсе, бір қыл рой ежәті тұтқын қылышқа айынып қалыды. Чен Уо түшендіріп мұндақ деді. Яқшычақ болғычығы ниспеттен айтқанда, оның әркеті яқшычақ болыш есапланмысы мұ, лекен, көңліде өзіні құрбан қылып атымен, уалчылық ұшырау атымен деп қарайды. Кәйпияты білен әркетінің бірдек болмаслықы, оланы даим ішкі жәтін қорытуды. Яқшычақ болышқы ұшырғычығы ниспеттен айтқанда, асмандың пошкал түшмегені дәк, барлық яқшычақ болышының чоқым сәбәбі болуды. Бұ, шу кішіге шәкілсіз бесім еліп келуді. Бұ мұн еміш үшін башқыла яқшычақ болу асымы бияран болыдығалықыны, әтті қечіп кетішіні ойлайдығалықыны түшендіріп беруді. Мәктәпті яваш оқуғычы болыш, қайдығы қылаплық қылмасылық, йоқыр нұмыр еліш тоғырсыды тәрбие берілді. Шында қылғандыла, муалым сізіні әті барлайды. Өйді гәп аңлап іші құшыңыз керек. Шында қылғандыла атаныңа сізіні яқшы көрді. Қызмет мейданыды мұ, мән тәбей халда әрекет қилпі бойчы іш қылса, амал ба башқыланың күткен үмідеге етәлісі, андын яқшы бағы ерішкілі болуды деп ойлайма. Ялғыз мәлі әмәз нұрғын кичік балаларда мұшындақ мәсілі бар. Бәйшіншің өзінің яқшыча характердің бизар болсы мұ, бұны өзгертіш интайын тәст.

0: Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарымы қалмыды.
1: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызыш сәуіплік, қызметтім нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
2: Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызыш, қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәден назалары нормыдан артық қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ? Мән бір тамчы су.
3: Мән мұ бір тамчы су?
2: Мән сөтпсізік еріқтен келдім.
3: Мән пакіз су амбырыдын келдім.
2: Гүлдікті гүллеріні соғыр мән.
3: Жүмекнен чын әтмепті. Мән әбіраз жолыға иқып кеттім.
2: Мән чоң дәриялағы құйылып, бей баян етізланы соғардым.
3: Басқыны су дәриялағы құйып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
4: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornunu tapsın.

4 адам өзара урушуп, 3 адам ярланғандан кейін хукуқи чақылғычыны конкрет айриш тәс болды. Үрімчі шәхри Мидон районыдегі ішкі тижаратчы херидарларның автомобилны вақытлық тоқтытышы сәбәптік тақалышып қалған. Арқыдылла жидәл ұлғыйып, көп адам өзара урушуп, 3 адам ярланған. Бұныңдың келіп чыққан мажыра дейлосы да жауапкарлық қандақ айрылыды. 2024 yılı 7. ayının bir günü Midon rayonunun məlum bazırda Rampiza, Ləngpong, Serikqaş dükkanı açılan Çin familik yolunun karşı tərəfindeki şu familiknin yaymasıdaki xeridarının avtomobilini yolunu iğləb toxtatqanlıqdır.

Лифтке олтырмайдығалар хучылық хаққыны аз төлісі боламды. Шаули мәлум өйзімін ечі содегірдің бірінші қаваттеке өйден бір юрис сетіп алды. Өйіні безеп олтырғандың кейін көчіп кіріп хошал хорам тұрмышыны башлады. Мәлум бір күні Шаули хучылық мұлазымет шеркетінің хучылық хаққыны тапшыр тұғырсырге ұқтырышыны тапшыр алды. Хучылық мұлазымет хаққы іштеді лифт шылты шаққымы бар болып, Шаулиның өйі бірінші қаватты. Лифтіні әзелден ішлетмейді. У хожилық мұлазымет шеркетінің лифт ішілті шаққыны кәчірім қалышыны әйтті вә хожилық мұлазымет хаққыны тапшырышыны рәт қылды. Шынаудың кейін хожилық мұлазымет шеркеті Шаулиға хожилық мұлазымет хаққыны тапшырышыны сөйліп, нәчқытым ұқтырыш қылды. Хәмді әгер хақны тапшырмыса, ақывитіге өзі игі болыдығалықыны ағақландырған болсымы, Шаули пәрва қылмай жүрей берді. Мәлім бір күні Шаули аяли вә оғылы білен өйге қайтып келгенде, су токның тоқтап қалғалықыны байқыды. У хожилық мұлазымет шеркеті білен алақылашқандың кейін, хожилық мұлазымет әққіні тапшырмағалықы үшін, хожилық мұлазымет шеркетінің Шаулиның үйінің су вә токыны тоқтытып етіш тәдбірі қолланғалықыдың хәбәр тапты. Ондақта Шаули хожилық мұлазымет әққіні азайтыш, яки кемейтішіні тәләп қылышқа хоқуқлық му? Хожилық мұлазымет шеркетінің қылғалыры қанунлық му? Әқтәләп қанун дәстурыда, өй егісінің хожилық әққіні төләш мәжбуриеті тоғырсыда төвәндікідек мадылар бар. Өй игілері пүтішкені бойынша хожилық мұлазыметшісіге хожилық хаққы төлеші керек. Хожилық мұлазыметшісі пүтішкені вә алақыдар бәлгенімі бойынша мұлазымет қылған болса, өй игілері алақыдар хожилық мұлазыметіні қобыл қылмағалықы, яки қобыл қылыш ехтияжы йоқлықыны баханы қылып, хожилық хаққы төлешіні рәт қылсы болмайды. Өй игілері пүтімге қылаплық қылып, хожилық хаққыны мөхлет өстімі төлімесе, хожилық мұлазыметшісі оны муапық мөхлетті төлешке сөйлісі болуды. Муапық мөхлет тошсымы төлімесе, хожилық мұлазыметшісі дәва қылыш, яки кесім қылышыны илтимас қылсы болуды. Хожилық мұлазыметшісі ток беріш, су беріш, ысықлық беріш, газ берішіні тоқтытыш ұсолыны қолынып, хожилық хаққы төлешіні сөйлісі болмайды. Хожилық мұлазымет шеркеті Олтырақ райондығы ахалыларыны хожилық мұлазыметі білен тәмінләйді. Олтырақ районның тәртіпі вә Олтырақ райондығы ахалыларының нормал тұрмышыны қоғдайды. Хожилық мұлазымет тоқтамы һәр бір айлыға мұнасөттік. Бұныңғы қарта әқтәләп қанун дәстурының 3-нчі қысым 24-нчі бабыда хожилық мұлазымет тоқтамыға мұнасөттік мәзмұнлар системілық бәлгіләнген. Әқтәләп қанун дәстурының 944-нчі мадда 1-нчі тармағыда өй игілері алақыдар хожилық мұлазыметіні қобыл қылмағалықы, яки қобыл қылыш ехтияжы йоқлықыны баханы қылып, хожилық хаққы төлешіні рәт қылса болмайдығалықы бәлгіләнген. Бұ мисалғы конкретлаштырғанда Шаули лифтіні ішлетмегенлікіні баханы қылып, хожилық мұлазымет әққіні кемейтішіні тәләп қылсы болмайды. Шының үшін Шаулиның хожилық мұлазымет әққіні тапшырышыны рәт қылышы пүтімге қылап әрекет. Бірақ шындақ болған тәғдірдімі, хожилық мұлазымет шеркетімі муаппық тәдбір қолынып, Шаулидің хожилық мұлазымет әққіні тапшырышыны тәләп қылсы болуды. Әқтәләп қанун дәстурының 944-нчі мадда 3-нчі тармақыдегі бәлгілімеге асасланғанда, хожилық мұлазымет шеркеті хожилық мұлазымет әққіні тапшырышыны сөйлегенде, чоқым муаппық тәдбір қолынып әскертіші вә хожилық мұлазымет әққіні сөйлеші, ток беріш, су беріш, газ берішіні тоқтытыш қатарлық ұсылларыны қолланмастықы керек. Бұ мисалда хожилық мұлазымет шеркеті қолланған су, ток, тоқтытыш тәдбірі қанунға қылап, Шаули хожилық мұлазымет шеркетінің пайда болған зиянны төлеп берішіні тәшәббүс қылышқа хұқықлық.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярытуаты мән. Шыны мән ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емішкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансызлыған кишилер көңіл білдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла, стимачыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яхшы жүрішінің алдын кішіепті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық қатыл пұқра бұл үшіміз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.

0: арқылық өзіні такамулаштыруды.
1: Мейірі чарчығанда, доқтурлықны байсылған чағдеки қасымымны әсілеймен.
2: Медицинаның ізет өрміті мәң мұқадәсдікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
3: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектіра.
4: Мән чоң мені, вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшчырланы рәтлейттім. Әй, ұзым мәзгіл ұқылымай таңат құзы сәәплік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
5: Мән иммунитет системесі. Ұқылымай таңат құзы сәәплік, еқындым бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселікі қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға халықанчы бұзғыншылық қылып атуду.
6: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарым ма қалмыды.
7: Мән үрек. Uzun mezgil uxlamay tan atkuluş sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügişele dep kaldım.
8: Uzun mezgil uxlamay tan atkuluş, kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?

0: Әзе, бүгін аныңызға үнді дағын өмір етіп берішке вақтыңыз чыға ма?
1: Мән жығылыстым, қайтқан екен қыптер айя?
2: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
0: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
3: Зүкәм деп қағылы қылы болды, әсіреп қамызым деп сізі демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
1: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сыйғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Дада, ана, біз келдіқ.
6: Бұа, мұма.
7: Қайнаты ке жесімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
8: Мән аспарантлықы имтан бәмәкчей. Әр күні ятақ, ашқана, күтіпқаны арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгертіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
7: Қаинаты ке жесімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.

Үгінішіні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолы да іждахат білен ізденуатқан ізденіш дамыда стратегиялік ирадыны сақлап, юқымның алдыны іліш қызметлеріні инчке пұқты тұтыш керек намлық сөзінің мұйым ноқтысыны. Вә башуджи Ши Цзиньпиннің 2020-лі 10-інчі айның 26-інчі күні Джонго Коммунистик партиясы 19-інчі нөвәтлік мәркізі комитеті 5-інчі умуми йығынды берген Джонго Коммунистик партиясы мәркізі комитетінің халық игілікі тәрәқияты вә іждімайы тәрәқиятының 14-інчі 5-іллық ерік планы вә 2035-інчі лігічі болған кәлгісі нишаны түзіш тоғырсыдекі тәкліп әкеді ұзахатның бір қысмыны анытымыз.

үміт вән үшірін күш ба. 14-й бәшілінің ақырығы барғанда азырқи юқыры кірімлік дөләт өлчеме кейтеш. 2035-й барғанда қытсатының омуми мұқтары, яке кіші бішіғы тоғыр келедіған кірімні бір қатлаш тамамен мүмкін. Шының білен бірге, кәлгісі бір мәзгілді ташқи мұйтікі мұқымсызлық, иніқсызлық амылларының бір қадар көп болудығалықыны. Ішкі ұқтсади тәрақиятқа зәрбі еткізуш ехтималы болған бір мұнча юшурын қауіп қатарының мәвжудлықыны. Еңі тәсіман өпкі яллығы юқымының ершари мұқиясыда кәң тарқылып, чонқур тәсір пайда қылуатқалықыны. Дүния ұқтсадының сыжыл пәскойғы түшіп келіш ехтималы барлықыны ойлышып, отыры ұзақ мәзгілік ерек план нишанында ұқтсади құрылмыны әлалаштырышқы текімі әкмет беріп, Әр қайсы тарапларны хизмәтнең мөһим нуктасын, тараҡҡиятның сүпте ва өнүмене өстүрүшкә ҡуйышҡа етәкләш кәрәк. Партия Мәркәзи комитетының тәҡлибидә асаслыҡы чоң йөнлөш белгеләнеде. Чоң стратегия бекителде. Шуңа һәр ҡайсы җәһәтләрҙәге амилларны универсал ойлышып, тәҡлиб оригиналыда 14-й бәшилдәге ва 2035-й жылғычы болған ұқтсади тәрәқият нишанының баян қылышта характер бекітшіні асас қылған. Мұқтар бәлгілешіні өз шығалған ұсыл қолынылды. Ерік план программысын түзгенде әстайділ хисаплаш асасы да мұнасып мұқтарлашқан нишан отырғы қойылысы болуды. 4-й. Пүткіл халықның ортақ бейішіні ілгірі сүріш тоғырсы да. Ортақ бейіш – Социализмның маиетлік тәліпі, халық аммысының ортақ арзусы, ұқтсади, іждімайы тәрәқиятқы түрткі болышымыздың мәқсәт, теги тәктін етқанда, пүткіл халықны ортақ бейт үшчіндір. Еңі жонғы құрылғандың бұян, болып мұ ұслаат ечі өтіштің бұян, партиямыз халықны іштіпақлаштырып, вә етекләп, ортақ бейт нишанының ішқашуры жолыда бошашмай тірішіп, Халықның тұрмыш сәвиесін үздіксіз өстірді. Партия 18-й құрылтыйдың бұян, біз намыратлықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылышыны әң мұйым орынғы қойдық. Азырқы өлчен бойынша, езладекі намырат ағалының әммісіні намыратлықтың құтылдырыш пүткіл халықның ортақ бейішін ілгірі сүріштіке бір зор тәдбірдір. Азыр дөлтімізді тәрақият таңпың болмаслық, Етерлік болмаслық мәселесі яныла гәуділік. Шәр, езла, райуланың тарақият пәріқи вә кірім тәқсимат пәріқи бәрқадар чоң. Пүткіл қалықның ортақ бейшіні үлгірі сүріш ұзақ мәзгілік вәзіпі. Лекен дөлтімізді омымызлік аллық жәмиет құрып чықып, социалистик заман үйләшқан дөләтіні омымызлік құрыш еңі сәпірінің башылнышығы әгішіп, Пүткіл халықның ортақ бейішіні үлгірі сүрішіне текімі мойым орынғы қойып, қадамны пұқты бесіп, ұзақчы бошашмай ішіліп, бұ нишанғы етіш үшін текімі пал тұрышчалық көрсішіміз шарт. Шуңа тәкліп оригиналы да, 2035-й жылығы барғанда социалистик замани вилаш тұрышіне асасы жәттін әмәлгі ашұрыш кәлгісі нишаны әқіді тоқталғанда, пүткіл халықның ортақ бейіші жәтті Техимы Рошен маиетлік үлгірләш қолғы келіду деп отыру қойылды. Халықның тұрмыш сүптіні яқшылашқы дайыр қысымыда ортақ бейішқа пұқты қадам білен түрткі болуш гәуділік тәкітілініп, бәзі мойым тәләп вә зор тәдбірлә отыру қойылды. Бұндақ баян қылыш партияның омуми еғін хөджетлерді текі тұнжық етін болып, әм үлгірләш елініші вә күрәш нишаны иніқ көрсетіп берілді. Әм, әқиқат әмілеттін үзділініп, тәрәқият қануниеттігі ұйғылаштырылып, ихтияж білән имканиетке тәң етібар берілді. Бұ, қызмет дағамыда, оны паал вә пұқты егіліп, пүткіл халықның ортақ бейішін үлгірі сүріш олы да үзліксіз үлгірлішімізгі пайдылық. 5. Тәрәқият білән қауіпсізлікні бір тұташ пылаллаш тоғырсы да. Біз шуны барған сір чоңқур тонып еттіқ ке, Хәуіпсізлік тәрәқиятның алдыңғы шарты. Тәрәқият хәуіпсізліктің қапалыты. Азыр вә бұның дин кейінгі бір мәзгіл, дөлтімізді түрлік зидият вә хәуіп қатар асан 101 деген мәзгіл болып,
мөлчерлігілі болыдыған вән мөлчерләш қиым болған түрлі қауіп қатар амылыры көрінәрлі көпейеді. Біз тәрақият білән қауіпсізлікні бір тұташ пылалашты чың тұрып, пұрсәт еңі вән қауіп еңіні күчейтіп, төвән чәк тәпәкүріні тұрғызып, қиыншылықны текімі толықырақ мөлчерләп, қауіп қатарыны текімі чоңқыррақ ойлап, yuchuqlarni itish va ojiz taraflarni kuchaytirishga ahamiyat berib, hal qilg'ush qadamni yaxshi besib, tashabbuskorlik jingini obdon qilib, turli xavf-xatar va xirislarning unumlik oldini elib va uni tugitib, sotsialistik zamonaviylashtirish ishlarining o'ngishliq olg'i siljitilishiga haqiqiy kapolat qilishimiz shart. Yuqorqi tonish asosida taklif originalida maxsus bo'lak ajratilib, Тәрәқият білән қауіпсізлікні бір тұташ пылалаш. Дөләт мұдапиясы вән армияның заман евелішін тезілчі қатарықла стратегиялік орлаштырылып, омуми дөләт қауіпсізлікі қаршыды чың тұрыш, дөләт қауіпсізлікі сестімісі вән ықтыдар құрылышыны күчә еттіш, дөләт қауіпсізлікі тосқыны мұстәккемләш тәкітләнді. 6. Сестімі қаршыды чың тұрыш тоғырсыда. Тәкліп оригиналыда 14-ci 5 yıl məzgilidiki ixtisadi, ijtimai tərəqiyyatda sistemi qarşıdı çıng turuş prinsipiqə əməl qılış şərt dəb oturu qoyuldu. Partiya 18-ci qurultuydun bu yan, Partiya Mərkəzi Komiteti, Partiya və Dövlət işlərini sistemiliq pılallaş. Bir tutaş alğı sözcətişdi çıng turub, yeni əməliyyətinin ehtiyacıq asasən bir qatar yeni uğurlaşdırma və yeni tədbirlərini şəkilləndirib, bütün partiya, Bütün memleketdeki her millet halkını yetekləb, tarihi muvaffaqiyyətlərini qolğa keltirdi. Bu jarayanda sistemə qarşı ulluq ideya və xizmət usulu boldi. Ümumüzlük halıq cəmiyyət qurub çıqqandan keyin, biz sosialistik zamanaviləşqan dövlətni ümumüzlük quruş yeni səfərini başlayırıq. Dövlətimizin tərəqqiyat mühitida çoğqur və mürəkkəb özgürüş bolıvatıdı. Tərəqqiyat tampon bolmaslıq, yeterlik bulmaslık meselesi yenili gevdilik buluvatıdı. İktisadi, icdimai terakiyatdaki ziddiyetle mürekkepliş vatıdı. Şuna, sistemi karşın çıkış kılgan asastı planlap ve hel kılıp, her kaysi sahadaki hizmetlerini ve sosyalistik zamani ulaştırış kuruluşunu umumüzlük maslaştırıp ilgiri sürüşümüz şart. 7. Umumüzlük hallık cemiyet kurup çıkışını tamamlaş ekvali, və jakarlaş vaxtı toğırsı da. Partiya qurulğalıqıqa 100 yıl bolğanda 1 milyard nəç 100 milyon ahalıqı nəpiyyət küzüdüğən texımı yuqır səviyyəllik allıq cəmiyyətini umumüzlük qurup çıxış. Partiyamızın yeni əsri kirgəndinkin allıq cəmiyyətini asası cəhətini qurup çıxış asası da oturu qoyğan kürəş nişanı. Xəliqi bərgən təntənlik vədisi. Slahat Eçevitişinin dəslipi də Partiya Mərkəzi Komiteti Allıq Cəmiyyət Quruş Strategiyallik təsəvvürünü oturu qoyğandım bu yan, biz xalqının güzəl turmuş istikini kürəş nişanı qılıb, nəçə əvlad kişilə başdın axır boşaşmay davamlı kürəş qıb gəldik. 13-ci 5 yıl məzgili umumüzlük Allıq Cəmiyyət Qurub çıxışının əl qılğuş qəlbisini qolığı kəltürüş bal.

Дәл шу чагда ойлымыган иш үз бәди. Дәслеп ички тизим покунымга тирелди. Андан бәлләрем гырыслап агыргандек булды. Бер чагда шиддәтлен алгы итәлдем. Хутти зәмбректин итилган оқтык. Шу һаман көзимге чарахлап турган кояш нуры чекилгандек булды. Шундак. Су мине ярның астыдан итлеп чыгырып аткан иде. Хутти бер кирегә турып калган суңакны һөй кылып пөркип чыгырып аткандек. Шу иштен кин нәтиҗә айда китеп калдым. Чөнки минең бел умырткам, буен умырткам зәхми йеген. Бутколларымның, йөз көзләремнең сахыры камаган иде. Сакайгандан кин итизлыгы чыкмас булдым. Чөнки итизлыгы чыксамла, еле һәм ошо лайлатка якында урылып сукылып, у дөнья карап икып аткандай, яки тарчукта демемне аламай кысылып тургандай тойгыды булып, бутколым титрәп китәтти. Танамай тунҗукып китеп аткандай булды. Шуңа тәкъдиремне үзгәртеп бакай дип ойлыдым. Ва бер көне тәвәккәл дипла узын юллык автобуска ултырып бу шәһәргә келдем. Дәслеп бер танышымның таныштырышы белән шәхси китап бурычларга ялынып ишелдем. Андан китап бастыган заводта басым хезмәтче булдым. Мине койныга тартыдыган ашу сөйемле китапларның кандай бесилеп чыкканлыгын үз көзем белән күрдем. 2 елдак шундый эшләрдән үтеп кетти. Бу җарыянда иҗадиятны тохтытып коймадым. Кейін бір сорынды тонышып қалған бір язғучының тәвсия қылышы білін Кайнат журналыға тәкліплік тәрір боп орынлаштым. Менің ұзын еладым бұян оқыған кітапларым, өзігімдің үйенгелерім маңа нан бәйген еді. Тәрірлі қылышқы башлағанден кейін тоныш беліштірім теғімі көп әйді. Тасым мұ шуланың ішедеке бір еді. Әлбәтті, мені башқы юрдекелінің мыңдың бірі білсе, юрдемізді юздің бірі беліші енік еді. Чөнки мен али мектепте оқымаған тұрып, Қомсайдан ибарат чат сайрадан чоң шәһәргә халкып, хәле нопозлык журналда тәһрирле кылып, йортымызда киләнең кайлыгын козгап килеп аттым. Мәктәпләрдә китап оқышның файдасы хакында кеп булса, лексиячылар тырышчанлык хакында сөзләсә, сорын-сорыларда үзлегидән үгүнүшнең параңдыры булса, һәммәсе дигедек мине мисал сүпте тылга алатты. Мошындак ахвалда тасының мух-мух идеяй Көтүрүп маңды яй дегендек сөзләре менин образымга тагы яткысы инек иде. Ким у өз юрташларның арасында намының сесип кетишне халысын. Язгычы шаирларның булып му һәвәскәр авторларның арасында мухәррирге бер нәрсә шуңгытмай әсәр илан кылып булмайды дигән хата караш, мен һәвәскәр чагларымда ла хәйле базар дип кеткән. Шуңа бер нәрсә яздыган, илан кылдырышны ойлайдыган бәзе һәвәскәрләр амалба тәһрир бөлүмдәге бер әсәр белән якынлашны ойлайды. Өз вақтыда мен мұхәрләдін бірәсі еқылнышқы ентілген едім. Әмі мен тұрватқан сәйра ерақ болғалық үшін, ола нахия базырғы кәгенде мен көрішкі үлгірәмейттім. Чөнки ұчағлада бұл сәйрадын нахия базырға әптеді ішкі қайтым қатнаш қатнайтты. Әң мұхиме көпінші алада бейхәвер қалаттым. Шуңа бір қайтым язған шерлерімі көтіріп шәрге бадым. Тенеп, тәмтіріп дегедек, тәрір бөлімге кірдім. Чырайы сүрлік мұхәрілі бешіні лыңыштып қаршы еліп, бешіні лыңыштып ұстып қойышты. Оланың артықчы кәпке қошы еқті кейді. Кейін қайтым тәрір бөлімге Тұрсын білен бадық. Тұрсын нәк баш мұхәрілден тон ішкен. Біз ұдыл шының ұшқаны сықырдық. Тұрсын үкеген баш мұхәрір бұрын мән кіргендегіден пәрқілік қалда орындың тұрып, бізні қызғын қаршы алды. Стаканға чай қойып, енімізге келіп ұлдырды. Тұрсын, менің дашуды оқиямығалықымны. Әмі әдебиятқы интайын іштияқ бағылығалықымны. Шаир язғучыланы найды өрмәт қылығалықымны тәпсілі түшендірді. Ақ сейріқ кәген көк көз найды орық босымы, әмі бойы қилілі егіз баш мұхәрір маңа қарап пат-пат башылыңыштып ұлдырды. Бұл қайтымқы әң мұхим ішу болды ке, баш мұхәрір маңа өйінің телефон нұмырны дәппәді.

Сөйлік достылар программымызға қайтып келді оқ. Мұхаббетнің өзі бір бағлыныш, текімі мұхиме, ұл бір бәқіт. Мұхаббет бір қалыпның ені бір қалыпны чоңқыр ят етіш. Анының мұхаббеті мәңгілік ел. Ана бұл елдегі мұхаббет білен пәрзентіні сөйді. Мұхаббет тұрмышқы илхам, кішіге рой үйлек ата қылыды. Кішілік аятыны нишанғы егі қылыды. Мұхаббет болсыла тұрмыш мәнілік, илла ярқын өтіді. Дүния гүзеллік толыды. Кішілік аят мехні мұхаббет арқылық көкірді. Көңілі әні шу мұхаббеттің гүзеллішіді. Құнда қосса радио аңғычыларымыздың көңілдері мұхаббетлік нақшыларымыз білен гүзеллік.

Her radyonun uç dostlar programımızda devamlaştırıp atımız. Bir balı bağırken de 14 yaşlı kırıp kalan bozumu kokuncaklı kıdın daim başkalarının bozak kılışı uçuraydıken. Bir günü mektepte cidalını pulgu seti aladığan nait küştüngür bir bala onunla "Hey, ben bile ilişi alamsa" depla bir iştiripli jık tüvütüp doğu. Bir muşkımı çıdımaydıgan деп қопалық білен тұллап, ғор-ғорғы дегіпті. Еліқі балының кепе оныңғы бәк ғар кепті. Шу күндің етібарен о бәден чинық тұрып, күштік бұлышқа бәл бағылапты. Гезітке бесілған чинықш көсетмісі бойынша, әр күні чинықшыны башлапты. Задылы тоқтып қоймапты. Бара-бара топлыған тәжірбелерге асасен, бір үреш чинықш ұсылдырынымы тепіп чықыпты. Күллә өтіпті, айла өтіпті. Оның бәдінедегі бөлжон көштірімі найты тәрәкі қып ұйғынапты.